0: Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
1: Vet du varför jag är så här sur? Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
2: Reporter Ivan Garcia. Två personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacker mot ryska Belgorod igår torsdag, rapporterat Reuters. Och i Ukraina dödades minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det var den andra ryska attacken som riktats mot köpcentrum på kort tid. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen enligt AFP. Det ska röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker enligt myndigheter i Gaza. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Safraniado.
3: Och i P3 P4 så pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen till fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i fredagsversionen av programmet. Varmt välkommen!

Swedish House Mafia och The Weeknd, Moth to a Flame. I Sveriges Radio, P3 och P4s Vaken. Åskoväder var det som ställde till det rejält för Swedish House Mafia. Men nästa år får fansen nya chanser att se dem på Ullevi Göteborg. Fyra stycken till och med. De fyra spelningarna blir Swedish House Mafias enda liveshower i Europa. Och datumerna är 2 juli, 3 juli, 9 juli och 10 juli. Och de skulle ju då som sagt gjort två spelningar på Ullevi i somras. Den ena fick ställas in på grund av åskväder, men den andra men på den andra så fanns det över 65 000 personer i publiken och 40 000 personer kunde också sen se en extra insatt gratiskonsert på Götaplatsen i Göteborg. Biljetterna släpps om en vecka ungefär, men de som hade biljett till den där inställda konserten 28 augusti, de får också någon typ av förtur på förköpet. Det är ju chanktilt gjort.

0: Annie Lennox med låten Walking on Broken Glass. Och en tropisk fågel som bara setts i Sverige 3 gånger har hamnat i en frysbox i Halmstad. Lyssna på det här.
1: Den här frysen, den är ju fylld med massa bär och annat nu. Men här ligger också då det här svarta paketet där. Svart plastpåse invirad.
2: Fågeln är en brunsula som nu finns hemma hos ornitologen Anders Widheim.
1: Ja, det handlar ju alltså om en väldigt, väldigt ovanlig fågel. En fågel som är hemma i tropiska hav.
2: De observationer som gjorts är från de senaste åren. Alltså menar Anders att det skulle kunna bero på att klimatet blivit varmare. Och i helgen syntes brunsulan längs med västkusten där den slutligen stannade i Skungslöv utanför Laholm, vilket lockade hundratals fågelskådare.
1: Och då var det ganska uppenbart att den inte var i så god vigör och den dog som sagt då på söndagen.
2: Nu ska Anders Widheim posta fågeln till statens veterinärmedicinska anstalt där de ska utreda dödsorsaken.
1: Den väger förvånansvärt lite, vilket får mig att tro att den här fågeln har dött av svält helt enkelt och inte av någon sjukdom. Men det får ju analysen på statens veterinärmedicinska anstalt avgöra.
0: Mm, det får de göra. Molly Hendricks på P4 Halland var det som hade träffat Anders Widheim som har en tropisk fågel i frysen. Vi ställde ju den här frågan också inledningsvis av det här programmet och vi har lagt ut den på en Facebook-sida. Vad är det mest udda som du har haft i frysen? Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00 och så finns det ett kommentarsfält på en Facebook-sida att tillgodose. Vaken med Peter och P4 heter vi där.

Steve Earle och Los Lobos. Apropå udda saker i frysen. Eva Maj skriver, vi har en spelkråka i frysen. Jag ångrar så att vi slängde en fin gröngöling när vi bytte kyl och frys. Den bröt nacken när den flög in i rutan som speglade sig, så den trodde den flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och en duvhök som mötte samma öde. Lena, hon skriver att hon har en bilstereo i sin frys, och på frågan vad det mest udda du haft i frysen, så skriver Arvid, vår minsta la en snöboll där efter att han hade blivit mulad av sin storebror. Jag frågade varför han la den där, och då svarade han att han skulle kasta den på honom. Varför gör du det inte bara nu då, undrade jag. Nej, han skulle spara den till hans födelsedag den 27 juni, så förnedringen blev större. Då insåg jag att den lilla var ett ondskefullt geni, skriver Arvid. Staffan har skrivit på våran Facebook-sida och skriver, en hamster som heter Kakan. Jag hade även en vital del av en AK4 gömd i ett fisk i en fiskpinnarkartong i frysen när jag var med i hemvärnet. På den tiden så skulle geväret vara isärtaget i ett visst antal delar och gömda i huset, och ingen åt fiskpinnar i familjen, så det kändes säkert.

0: Ja, hej, Edvard Pergel. Jag hittade en liten kungsfågel på marken. Och den lämnar jag in till Naturhistoriska riksmuseet. De blir jätteglada om de får in småfåglar. De får ju bara in stora fåglar. Lycka till. Hoppas sina föräldrar skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet. Jag har en fågel som jag glömt att lämna in på flera år nu, men den ska väl in dit också. Hej då.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Arvid Nero med låten Tiden här i Vaken med P3 och P4. Du lyssnar på Sveriges Radio och det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt, vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i fredagsversionen av showen. Vi pratar om udda saker vi har haft i frysen. Marie skriver, min mobiltelefon, den gick inte att få igång överhuvudtaget. Och min man sa då att jag skulle lägga den i frysen i några timmar och då borde den börja funka efter det. Tänkte att han var knäpp, men vad hade jag att förlora? Testade att lägga in den och den funkade alldeles utmärkt. Irene skriver, det kanske är målarrollen. Istället för att tvätta ur den inför nästa målning så åkte den in i frysen. Så är det bara att tina den lite innan nästa målning. Tommy skriver en bäver och Karina skriver plånboken. Tog 3 dagar innan jag hittade den igen. Vakenet@sverigesradio.se. Mejla dit ifall du också vill vara med och berätta. Vad är det mest udda som du har haft i frysen? Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00.

0: Boney M med låten Gotta Go Home. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack för det.
0: Det ska handla om ett dystert 25-årsminne.
1: Ja, precis. För idag är det ju den 11 september. Och det är ju ett datum som fortfarande lite grann skickar kalla kårar i oss, i alla fall för oss som är över 30. Det har så gått 25 år sedan, den där tisdags eftermiddagen, då världen chockades av händelserna i New York.
2: Klockan är 3 och här är Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Vi har med oss vår korrespondent i New York, Anders Ask. Vad vet du om vad som har hänt?
3: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift är ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från...
2: Klockan är 4 och här är Ekot med en förlängd sändning med anledning av de dramatiska händelserna i centrala New York och också i Washington. Vi ska nu över till Washington, får jag meddelande om.
4: Det är rökutveckling i både Washington och New York som för tankarna till filmer som Independence Day.
1: Mm, så här lät det i Ekot på eftermiddagen den 11 september 2001 och innan egentligen man visste riktigt säkert vidden av allt som inträffade då. Det var ju också rykten i svang om att mer hände och att det var attacker även på andra håll som senare inte visade sig stämma. Och jag minns det här väl själv för att jag satt i bilen på väg in till jobbet här på Ekot och hörde då min kollega Ann-Marie Johansson här berätta om vad som hade hänt i New York. Och det som hände då, ska jag också säga, det var alltså att terrorister kapade 4 amerikanska passagerarflygplan och kaparna tvingade 2 av dem som att flyga in i de så kallade tvillingtornen då, World Trade Center, 2 stycken 110 våningshus på Manhattan. Och det tredje kapade planet, det flygs in i Pentagon i Washington och det fjärde, det störtade på en åker i Pennsylvania. Och de här attackerna dödade nästan 3000 personer och över 6000 skadades. Och de allra flesta var ju människor som befann sig i de här 2 skyskraporna som flygplanen flög in i.
2: Just kom alltså ett besked om att tornen i Trade Center i New York har kollapsat. Vi ska höra ett ögonvittne som såg när flygplanen flög in i tornen.
5: It looked like a propeller plane came in from the west and about 20 or 25 stories below the top of the center. It disappeared for a second and then exploded.
6: Klockan är 9. Här är Ekot med det senaste om terrorattentaten som skakar USA och hela världen. Och från New York kommer nu ögonvittnens skildringar om vad som hände när flygplanen flög in i World Trade Center. Vi hör först Sverker Johansson.
7: Jag tror att de flesta av oss som bor här, vi har inte fattat det. 2 av de största skyskraporna, 107 våningar. Det är ganska mycket. Jag tror inte vi förstår det här än. Det är fruktansvärt.
1: Mm. Det var kaotiskt att komma in hit till jobbet den där dagen, det minns jag fortfarande, så här 25 år efteråt, att försöka få ett grepp om vad som hade hänt och höll på att hända. Och
0: hela utvecklingen som man i princip kunde följa i direktsändning, för alla nyhetskanaler och sånt där sände ju från New York och ja, filmade på de här tornen.
1: Ja, och det var ju saker som man inte kunde föreställa sig kunde hända egentligen. I alla fall på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio så finns det ett helt paket med olika inslag med anledning av just 25-årsminnet av 11 september 2001.

Maria Jane Smith med låten Leave My Head i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi pratar om lite udda saker vi har haft i frysen. Sören skriver, en del grejer köpta på second hand har jag haft i frysen. För säkerhets skull, man vill ju inte ha med en massa kryp. Ett memory-spel, ett alfabet och så vidare. Magnus skriver, kaffebönor, ölglas, oplockad tjädertupp, älgkalvben, tofflor, cd-skivor, djurlungor, hjärtan, rådjursskalle, älgklövar, vitt, rött vin, duk med stearin. Finns lite olika anledningar till varför, men de tar jag inte upp här. Men att bevara är nog ledordet, hälsar Magnus i en kommentar på vår Facebook-sida. Marcus har också fyllt i på Facebook-sidan. Han skriver, kontanter, lite mer än en kvarts miljon, gömda i lasagneboxar med tydlig skrift på transparent låda där det står lasagne. Vem snor lasagne liksom? De låg där i 14 dagar innan de blev digitala.

0: Ja, hej. Mitt namn är Ulla-Britt Jönsson och jag har haft en katt i frysen. I väntan på att det skulle bli vår så jag kunde begrava honom. Tack.
1: Ulla-Britt som alltså haft en katt i frysen. Det här var apropå att vi då har ställt frågan, vad är det mest udda som du har haft i din frys? Anette, hon har mejlat på vaken@sverigesradio.se och skriver: det mest udda jag haft i min frysbox, det är min mor. Den var inte så välfylld och hon skulle ha något på botten. Min mor är väldigt kort och när hon sträckte sig mot botten tippade hon över kanten och står på näsan rakt ner i boxen. Bröt några revben, men i övrigt gick det bra.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Knife med Heartbeats, innan det är också Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Nu ska det handla om Greta Thott, en kvinna som hade ett oerhört händelserikt liv, men också tragiskt på flera sätt. Hon var den som inspirerade den stora kärlekspoeten Hjalmar Gullberg i mitten av 1900-talet. Och idag så släpps P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar, och vi ska snart få höra ett kort utdrag ur den här dokumentären. Greta var ju dotter till en källarmästare i Skåne i början av 1900-talet, och som ung gifte hon sig med en greve. Hon stöttes ut ur societeten och blev änka i unga år. Då mötte hon poeten Hjalmar Gullberg. Men tragedin slår till igen när Hjalmar Gullberg plötsligt blir obotligt sjuk.
1: På kvällen den 18 juli 1961 lyssnar Hjalmar och Greta på Brahms Requiem på grammofonen på Bökebergs slätt. Musiken är allvarstyngd. Hjalmar har valt den, och Greta vet inte att det här är deras sista kväll tillsammans. Hjalmars sjukdom har kommit tillbaka. De dricker champagne. Hjalmar har dagen innan bett juvelerare Detter i Malmö att komma ut med en kollektion smycken.
2: Med sig hade han gnistrande briljanter, örhängen, halssmycke, armband och brosch. Hjalmar köpte alltihopa och gav mig.
3: När hon berättade om det, jag såg det framför mig, detta fina par, och han ger henne liksom allt det han kan uttrycka på något sätt i smycken till henne, och sen vet han om att det är sista gången jag sitter här och äter middag med dig och ser dig i hela din prakt.
2: Vi var i våra vardagskläder. Jag hade på mig gröna långbyxor, vit blus med gröna blommor. Hjalmar sina vanliga grå sommarbyxor med ljus skjorta. Och så alla dessa underbart vackra stenar och den bubblande gula champagnen. Hjalmar tyckte att briljanter till långbyxor passade utmärkt.
3: Och det är deras sista måltid.
0: Vad som händer Greta Thott och Hjalmar Gullberg hör du i P4 dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så finns den ju förstås i appen Sveriges Radio. Sök bara på P4 dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen, och det har legat på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
3: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
4: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
3: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken, utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
2: Reporter Jenny Hallberg. Ett längre inslag hittar du i appen Sveriges Radio, där du också hittar bland annat vår samlade bevakning om 11 september-attacken i New York. Idag är det 25 år sedan attacken. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen. Enligt AFP ska det röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Och ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker, enligt myndigheter i Gaza. Ekot med Sofia Sofroniedo.
5: Robert Frida är det som finns med dig ifrån Vaken nu, Petro P4, direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Harry Styles, Sign of the Times. Harry Styles som slog igenom i One Direction 2010 och sedan dess då etablerat sig som en soloartist. Efter nästa års turnédatum så är framtiden oviss för den här popstjärnan. Han förlänger sin turné Together Together med nya konserter 2027, men vad som händer därefter är oklart. I samband med beskedet om de nya turnédatumen så skickade han ut ett mejl till sina fans där det stod: "Jag vet inte vad som kommer härnäst för mig, men jag vet att jag ser fram emot att ta reda på det." Han skriver också att turnén har blivit mer än vad han hade kunnat föreställa sig och lyfter fram då glädjen att spela musik och möta publiken. Några planer för tiden efter turnén, det presenterar han inte.

National Blues heter låten Moby, som sjunger och spelar Moby, som blir 61 idag. Den 11 september 1965 föddes Moby, eller egentligen Richard Hall. Han slog igenom stort i början av 90-talet. 1991 fick han ju en stor hit i Storbritannien med låten Go, som nådde topp 10 på den brittiska singellistan. Hans stora kommersiella genombrott kom senare med albumet Play. Det blev ju det bäst säljande brittiska indiealbumet år 2000. Låg hela 81 veckor på albumlistan och sålde platina i över 20 länder. Det är också på den skivan som vi hittar låten National Blues, som vi precis hörde. En liten oväntad detalj är ju att Moby är släkt med Herman Melville, författaren bakom romanen Moby Dick, vilket också då är inspirerade hans artistnamn, såklart.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen spelar med människors liv. Vi hör nu Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, och vi hör han i P4 Extra.
1: Ska man vara orolig nu, tycker du?
2: Jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker, oj, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
1: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
2: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda, så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
1: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
2: Indirekt kan det ju vara så. Han är ju möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så kan man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
1: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
2: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika sätt som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man ju kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
2: Det är ju, alltså, vad vissa pratar om Och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
2: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kom överens.

Pernilla Andersson med rosor. Hon är det fredag idag och det är Vaken med P3 och P4. Och på fredagar i det här programmet så får ju ni bestämma vilken låt som ska avsluta veckans artist. Och den här veckan så har det handlat om Kate Bush, och de tre låtarna som ligger i omröstning är Babushka, This Woman Work och Hounds of Love. Babushka, This Woman's Work och Hounds of Love. Det är de tre låtarna ni har att välja på. Vill du mejla in din röst, gör det på vaken@sverigesradio.se. Vill du gå in och lägga din röst på Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det där också. Där heter vi likadant, Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me. Innan det också Post Malone och Blake Shelton med Pour Me A Drink. Ja hörni, ni hade tre stycken låtar att välja på när det gällde att avsluta veckans artist Kate Bush som just veckans artist. Och det landar på låten som finns med på hennes tredje studioalbum Never Forever som kom ut 1980. Låten släpptes som singel den 27 juni samma år och blev en stor framgång. I Storbritannien låg den 10 veckor på singellistan, nådde som bäst en femte plats. I Australien gick det ännu bättre för den. Den nådde den en andra plats och låg kvar i 3 veckor och blev en av det årets bäst säljande singlar. Med 70% av rösterna, det här är veckans artist Kate Bush med Babushka.

0: Och till de tonerna så tackar vi Kit Bush som veckans artist och välkomnar Frida Tomvik tillbaka till radiostudion.
1: Tack, lite besviken är jag.
0: Ja, du var ju sugen på Hounds of Love.
1: What was a child? Jag ville så gärna höra det. Jag tycker det finns ingen bättre start på en låt än den på Hounds of Love. Så jag hoppades att den skulle vinna. Jag var inne och röstade först av alla när omröstningen kom upp.
0: Den igår. Låg ju faktiskt bra till ända fram till några timmar sedan.
1: Ja, jag var ganska säker på att den skulle vinna, för jag såg att den ledde rätt stort.
0: När vi kom till jobbet idag ledde den stort.
1: Ja, så jag kom ju ner i studion här tidigt för att lyssna lite på Hounds of Love. Blev inget med det. Men Babushka, den är väl fin den också. Jag vill ha morgontidningar. Maila framsidan på din lokaltidning till vakenatsverigesradio.se. Kan ta en snabb titt i Dagens Nyheter. De skriver, skattekvoten är den lägsta på 50 år. Det är under deras serie Fakta i frågan. Och Svenska Dagbladet skriver att skärmarna inte svar på PISA-ras enligt forskare. Och röster inifrån, det blir en S-regering utan V. Trots opinionstappet räknar man internt inom S fortfarande med valvinst och en regering utan V alltså. Enligt någon som Svenska Dagbladet då har pratat med.

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell.
1: Jag har kommit in ett gäng morgontidningar här. Vi har från Anders, Blekinge läns tidning. Där kan man läsa 15 tips, allt detta händer i Blekinge i helgen. I Karlskrona satsas 70 miljoner kronor på landmärke. Och så är partierna i Blekinge eniga. Skadegörelsen när det gäller valaffischering eller valaffischer är värre än någonsin. Men förslaget om att sluta med valaffischer är det inte många som nappar på. Så har vi Sydöstran, ökat intresse för förtidsröstning. Och så har de pratat med Hanna Rubin som är valmottagare i Olofström. Och hon bekräftar den bilden. Christian har skickat in Norra Skåne, 50 hässleholmare om den viktigaste valfrågan. Och bara 31% av väljarna bor i centralorten, skriver de också. Så har vi Värmlandstidningen, partiernas plan efter kaoset i Årgäng. Och så ska 80 medarbetare varslas om uppsägning på Moälven Byggmodul AB. Hinner vi någon mer?
0: Ja, visst.
1: Kan vi ta Värmlands Folkblad? Fullt upp för polisen med fylla och bråk. C-politiker går till attack med humor. Och så har de träffat några som driver ett pop-up-galleri.

0: The Rasmus med In the Shadows.
1: Det var länge sedan man hörde den. Mm. Det är den 11 september idag, 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Också 23 år sedan Anna Lind mördades. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på hennes grav. Så är det SVTs slutdebatt i Gävle klockan 8 ikväll. Och Duplantis tävlar i nya stortävlingen Ultimate Championship samtidigt 2008. Så han började precis efter debatten har dragit igång. Ja, det var väl det. Glad fredag.

0: Ropa ditt namn med Mikael Wiehe Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige.
4: Det jag ser det är ju att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i tre kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är ju att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man ju fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter Anders Hjelmin. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Algeriet har brutit sina diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten efter vad de kallar en rad provocerande eller fientliga åtgärder, det rapporterar Reuters. Bland annat handlar det om att stänga algeriskt luftrum för flygplan registrerade i Förenade Arabemiraten. Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och vädret i Götaland och Svealand idag blir först soligt, senare moln och regnskurar. I Norrland mest soligt väder, även där lite regn senare. Temperatur 13-18 grader, i regn och i fjällen som lägst. God morgon!

En älg tar en morgonpromenad på Värmdöleden vid trafikplats Gustavsberg. Länsväg 222 Värmdöleden vid trafikplats Gustavsberg. En älg ute på körbanan

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Där jag undrar vad det konstigaste du haft eller har i frysen är. Och detta apropå Anders, en ornitolog, som just nu har den tropiska fågeln brunsula i frysen. Det är en fågel som tidigare bara har setts 3 gånger i Sverige. Men nu då har den hamnat i en frys i Halmstad. Den ligger i en svart sopsäck hemma hos ornitologen Anders Wirdheim. Och man såg den här fågeln i helgen längs västkusten. Så stannade den till i Skummeslöv. Den dog där på söndagen. Och nu så är ju tanken att den ska vidare till labb och dödsorsaken ska utredas. Så det är därför den befinner sig i Anders frys. Det är alltså bara tillfälligt. Och ja, även jag har haft fåglar i frysen, eller jag var väl inte skyldig till det, men det var i mitt föräldrahem och fåglarna, de finns kvar där än idag. Den första var en domherre, en hona, som flög in i fönsterrutan, och mina båda föräldrar är biologer intresserade av djur och natur. Så att den här välbevarade fågeln ville de såklart spara. Och de tänkte, ja men den kan vi faktiskt stoppa upp en dag. Sen är de inte alltid så bra på att ta tag i saker. Så de la in den i frysen och gjorde ingenting mer än så. Jag minns så tydligt hur den låg i en sån klassisk GB Big Pack plastlåda. Och på den här lådan så stod det domherre. Så det är en kompis hemma en gång vi skulle äta mellanmål. Hon öppnade, kollade i frysen och såg domherre. Öppnade den där lådan och skrek. Hon var inte beredd på det. Så att den där domherrehonan har legat i frysen sen kanske 2006 eller något sånt. 20 år. Och följt med också genom en flytt då. Och sen så några år senare, så när min pappa fyllde år, så minns jag att vi hade gett honom presenter och frukost på sängen. Så sa mamma det, jag har en present till. Så smög hon iväg, kom tillbaka med en död domherrehane. För då var det en domherrehane som hade flygit in i rutan. Så den tog hon tillvara på. Och den stoppades ju också i frysen. Nu ligger de där. Och det var en gång vid en frysrensning som min pappa kände, men nu får det räcka, vi stoppar ju aldrig upp de här fåglarna. Hur länge ska de ta plats i frysen? Sen grävde en liten grop i trädgården, lade ner fåglarna. Jag minns att det var en konstig, liksom ceremoniell stämning nästan. Det här var ju långt efter att jag hade flyttat hemifrån, det var bara några år sedan. Men jag var hemma hos dem av någon anledning. Och jag minns det som att hela familjen var där. Och vi stod runt den här gropen där pappa hade lagt de frysta domherrarna. Och skulle väl ta avsked typ. Men så stod han där och tittade ner på dem. Och sa han det, nej jag är inte redo. Så han tog upp domherrarna ur gropen igen. Ner i den här plastlådan in i frysen. Och där ligger de kvar. Jag berättade ju där även tidigare och tänkte att ja, men det är väl lite märkligt kanske att ha fåglar i frysen. Men det verkar faktiskt inte helt ovanligt. Eva Maj har mejlat in. Hon skriver, vi har en spillkråka i frysen. Ångrar så att vi slängde en fin gröngörling när vi bytte kyl och frys. De bröt nacken när de flög in i rutan som speglade sig, så de trodde de flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och duvhök som mötte samma öde. Inte så många som kan göra det längre och kostar en slant. Det kanske förklarar varför domherrarna då ligger kvar i mammas och pappas frys.

Ready or Not med Fugees i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju om vad du har eller har haft för märkliga grejer i frysen. Och Magnus skriver, jag har haft en radioapparat i mitt kylskåp medan den sände ett mig misshagligt program i repris. Vi hade festen hos mig, radion var på i ett rum och där kom programsignaturen och jag ropade nej, inte nu igen. Alltså in med radion i frys, medan den som sagt höll på att babbla. Har tagit ut den ur kylskåpet nu, den funkar bra och det misshagliga programmet är borta. Utan repris, utan återutsändning. Ja men vad skönt Magnus, att du inte behöver höra det mer. Hör av dig, berätta om märkliga grejer du har haft i frysen. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen. Ringar kan du göra till 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss i sociala medier.

En gammal vän med kid. Alexander skriver att han har haft en mobiltelefon i frysen. Displayen gick sönder och det gick inte att stänga av den eller göra någonting annat. Det gick en massa larm olika tider på dygnet som inte gick att stänga av. Så den fick själv dö i frysen.

0: Hold'em. Shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i vaken med Peter och P4. Anton Läcker här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Du, det är väldigt lugnt ute på vägarna. Har varit i hela natten och tidig morgon. Inte ett enda samtal har jag fått. Min kollega Caroline har fått ett samtal om en älg ute i landet. Men ja, så annars ingenting. Så det är väldigt, väldigt lugnt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Ja.
0: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja, det får man gärna göra. Vi är ju här oavsett om det är lugnt eller inte. 020 999 444.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Vaken med Peter och P4, där jag ju undrar vad du haft för märkligt i frysen. Henrik skriver, två döda kaniner. De dog under vintern, så de fick ligga där i väntan på våren så vi kunde begrava dem. Och så skriver Pekka, en abborre på nästan 1,8 kilo. Den skulle stoppas upp, men det blev aldrig av. Det verkar som att det är svårt att få sånt där att bli av. Men vad gjorde du då istället, Pekka? Åt den kanske. Det är gott med abborre.

sexy people.

0: Push it med Salt and Peppa i Vaken med Peter och P4. Och apropå Salt and Peppa så är Mats Karlsson Lennart här och det ska handla om mat, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte ta med dig på en liten matresa.
0: Vad spännande.
1: Visst, vi ska till Ockelbo i Gästrikland. För dit åkte häromdagen nämligen P4 Gävleborgs reporter för att träffa Ulrika Gunnari som arbetar med kost och hälsa. Och hon hade dukat upp en härlig buffé av ett kanske lite oväntat slag.
2: Ogräset för mig det är, kan vara mat. Maskrosblad som sallad. Har också stekt på lite maskrosknoppar med lite vitlök och salt.
3: Maskros, gott gott, men också jättenyttigt.
2: Den är väldigt renande för kroppen på våren när vi behöver rena kroppen från vintern. Maskrosroten är väldigt renande för levern.
3: Kirskål, perfekt för tv-soffan.
2: Kirskålschips. Det är någonting som mycket C-vitamin i det.
3: Eller till söndagssteken.
2: Man kan ta skälkarna som sparris ungefär.
3: Brännässlor kittlar förstås också dödsskönt i kistan.
2: Man kan ju nässelsaft. Jag brukar använda den i smoothies. Den används lite som istället för spenat.
3: Brännässlans frön är som små nötter, säger Ulrika Gunnari, sprängfyllda av hälsa.
2: A-vitamin, C-vitamin, järn, kalcium, magnesium, jätteviktiga aminosyror. Extra bra för både hud och hjärna.
3: Thomas Grop, P4 Gävleborg.
1: Ja, vad säger du Frida? Blev du frestad av den där buffén?
0: Ja, men lite. Det lät ju så krispigt och härligt när han testade om kirskålschipsen.
1: Ja, just det. Det var möjligen det då som jag...
0: Ja, men
1: blev
0: lite,
1: lite spänd på.
0: Lite inspiration till, ja, till helgmiddagarna.
1: Ja.
0: Mats Karlsson, Lennart, vi hör dig igen 5:00.

Lukas Dennis och farsan med Walter Nilsson. Elisabeth skriver: mamma körde på en tjäder. Pappa sa fin mat, la den i bagaget och i frysen när vi kom hem. Där fick den ligga i flera år och begravde sedan. Blev inte mat, inte till oss i alla fall. Och så skriver Maria: jag har en limpa som min mormor bakade innan hon dog 1980. Vet inte riktigt varför, men har svårt att kasta den.

0: Love and Appreciation med Agnes. Och nu ska vi prata film, passar väl utmärkt så här inför helgen. Vi ska ta oss till USA och Italien. Men först så handlar det om filmen om Oasis återtåg. Och det är Björn Jansson från Kulturnytt som har sett Oasis Don't Look Back in Anger.
1: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular julfilm. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen. Ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Please don't put your life in the hand. Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg.
2: Ancora sei mesi torni a casa tua.
1: Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter arbetar vid hans sida, men mest av allt ser vi honom ensam med sina tankar. Och en händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
3: Jag har inviato 2 richieste di grazia.
4: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
1: La grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en

0: som bygger löst på verkliga händelser. Mord på svarta får passera utan att den lokala polisen lyfter ett finger. Och FBI kommer ingen vart. Då kallar man in en torped från New York-maffian som får fria händer att ta reda på vem som ligger bakom några mord. Och han skjuter först och frågar sen. Och för att pressa fram svar så skyr han inga medel, ja det blir blodigt. Mark Wahlberg spelar maffiatorpeden och filmen snuddar nog bara vid verkligheten. Men det är en stunds våldsam, underhållande uppgörelse som får en trea i betyg av mig. By Any Means heter alltså filmen.
1: Time for you to leave my shop.
2: Björn Jansson där alltså med veckans filmpremiärer.

Because the Night med Patti Smith i Vakan med P3 och P4. Och nu är det dags, veckans sista Frida grattar. Och jag har inte haft så bra flyt den här veckan. Ingen har svarat när jag har ringt, så att jag hoppas ju verkligen nu att vi kan gå ut med flaggan i topp. Jag fick lite pepp här också från Mikael som skriver: Frida grattar, jepp, idag får vi till det. Känns skönt att ni är med mig genom de här gratulationerna. Där jag ju då ringer och grattar någon som har nominerats av en lyssnare. Och jag har fått ett mejl. Mejlet är från Mikael. Mikael skriver: Hej Frida, jag skulle bli glad om du ville ringa.

0: upp min fru Camilla och gratulera henne på vår bröllopsdag. Vi firar 16 år fredagen den 11 september. Ha det gott och tack för ett trevligt program. Så jag tar och ringer Camilla här. Och så hoppas vi att hon är vaken. Eller att Mikael är vaken, vet att jag ska ringa och kan puffa lite på henne.
1: Ja, det var Camilla.
0: Ja, hej Camilla, där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på bröllopsdagen.
1: Tackar, tackar.
0: Jag fick ett mejl här från Mikael som ville att jag skulle ringa och gratta till 16 år med honom.
1: Tack så jättemycket, vad trevligt.
0: Hur ska ni fira då?
1: Ja, jag ska jobba lite idag och sen så får vi fira lite ikväll.
0: Ja, ni har ingen särskild plan eller?
1: Nej, det har vi inte, för jag ska jobba imorgon och få mat i Växjö i denna helgen.
0: Ja.
1: Så jag ska jobba på den.
0: Jag fattar, men vad sa du att det var i Växjö? Ja.
1: Så det blir nog en lugn och still, och då får vi fira det lite mer sen. Ja.
0: Men vad sa du att det är för evenemang?
1: Det är mat i Småland, så det är närproducerat på teatertorget i Växjö idag och imorgon.
0: Okej. Men vad ska du göra där då?
1: Jag ska dema bröd för ursprungsdagen.
0: Mm-hmm.
1: Och då? Det är jättemånga utställare runt om ifrån Småland och när och glatt och lite så som och nerifrån Blekinge runt om här i svenskproducerat.
0: Okej, men gud vilket spännande evenemang, eller mysigt, ja, det är kanske ett bättre ord.
1: Jättetrevligt.
0: Ja, vad kul. Ja, men då förstår jag att du ändå att du fokuserar lite på jobb just den här helgen.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Man får fira lite längre själv.
0: Ja, exakt. Men Camilla, du som har varit gift så länge då med Mikael, 16 år, har du några tips för hur man får kärleken att hålla?
1: Jag fick ett tips för många år sedan där jag jobbade i vården. Och hon sa så här, när det artar sig till krig, kysslaren och krig.
0: Så det är bara, istället för att liksom öppna munnen för att tjafsa så stänger man den och tar en puss.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och sen får man ibland, blir man av vänner så vet man att det löser sig alltid.
0: Ja, det är bra att ta med sig.
1: Ja, ibland får man bara låta det. Man får ibland braka loss lite och sen får man bara ta nya tag.
0: Ja. Ja, men det är
1: viktigt att kärleken finns där.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Ja, men vilka bra tips Camilla. Du får hälsa Mikael också. Grattis och lycka till i helgen.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Okej.
0: Hej då. Ja, men vad härligt att jag fick ett svar. Det gick ju utmärkt det där. Vad var ordspråket nu då? När det går mot krig, stäng varandra och kyss varandra. Istället. Inte riktigt så, det var ju något rim också, men det var väl andemeningen i alla fall. Nu känner jag att jag är lite hybris, blodad tand. Jag har faktiskt en till nominering idag, så att jag tar väl och ringer den också. Jag har inget att förlora. Jag läser, hej, jag heter Gunnar. Min syster Birgitta i Hallstahammar fyller 61 år den 11 september. Det vore roligt om Frida kunde ringa till henne och säga grattis. Hon är ofta vaken strax före 5. Det låter ju lovande så långt i alla fall. Oj, vilken volym. Ska vi se om det stämmer. Att Birgitta är vaken. Kom igen Birgitta. Åh, vad tråkigt om det blir så att jag inte får sluta på topp nu då. Eller sluta på topp. Där kommer jag tillbaka, men... Hallå, är det Birgitta? Jag heter Frida och ringer från radion och vill säga grattis på födelsedagen. Nej. Hör du mig, Birgitta? Nej, det gick inte vägen det där. Det verkar som att Birgitta svarade, men hon kände, vad är det här för mystisk kvinna som ringer 0450? Gunnar får väl förklara sen att det bara var jag som ville säga grattis. Men ja, det var sista Frida grattar för den här veckan. Vill du nominera någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Du skriver vem du vill gratta, varför och vad personen har för telefonnummer. Cover my tracks, I can't be-

0: Juice med Lizzo. Klockan den har blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot och Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades igår minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Och i natt ska ett 9-vånings bostadshus i huvudstaden Kiev börjat brinna på grund av ryska luftattacker. Och i Ryssland uppger e-handelsbolaget Ozon att deras lager i staden Saratov börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack i natt. Rysslands president Vladimir Putin har i natt landat i Indiens huvudstad New Delhi för att delta på toppmötet med BRICS-länderna. Det är alltså sammanslutningen av ekonomiskt stora länder som inte ingår i G7-gruppen. Putin kommer under toppmötet att träffa bland andra Kinas president Xi Jinping och även Irans president. Men BRICS-länderna är splittrade i flera frågor, bland annat kring Irankriget. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog i förra veckan. På kartan framstår nämligen den omstridda ögruppen Kurilerna, nordost om Japan, som rysk. Kurilerna var japanska öar fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen, men Japan hävdar att flera av de idag ryskkontrollerade öarna fortfarande egentligen är japanska. Och Japan kräver nu att den nya kartan som FNs generalförsamling röstade igenom i fredags korrigeras. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att utrikesfödda väljare blivit betydligt fler under den perioden. Det är fortfarande oklart hur många som omkommit i den allvarliga bussolyckan i östra Schweiz igår. En nederländsk turistbuss körde av vägen och välte, troligen på grund av ett stenblock på körbanan, enligt nederländska medier. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan den är 5:02. Det är tidig fredagsmorgon den 11 september. Och vädret idag då, det blir först soligt i Götaland och Svealand, men senare så kommer molnen och också regnskurar. I Norrland blir det mest soligt, även där lite regn senare, framförallt till eftermiddagen och kvällen. Och temperaturen, den kommer generellt ligga mellan 13 och 18 grader, lite lägre när det regnar och i fjällen. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Camera med Ed Sheeran i vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela skulle jag säga att det är ett stabilt, lugnt läge. De enda samtalen som har kommit in här nu senaste halvtimmen, det har handlat om vilt älgar. Och då är det Stockholmsområdet, både Värmdöleden vid Gustavsberg och så på Dynäsvägen vid Jordbro. Där har det synts till älgar här under morgonkvisten. Men så inget större än det, så att säga.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och skulle något dyka upp så är det bara att ringa.
1: Självklart, 020 999 444.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware i Vakan med P3 och P4. Och ibland så kan man ju se i städer att det är uppsatt såna här cykelräknare så att man kan se att idag är det 375 personer som har cyklat förbi och i år är det si och så många. Jag har inte sett någon i Stockholm där jag bor nu, men jag minns att när jag bodde i Örebro så fanns det en sån uppsatt som satt också på min cykelväg till jobbet. Och jag började jobba väldigt tidigt på morgonen så jag tyckte alltid det var kul att se men hur många har hunnit cykla innan mig idag då. Ofta var jag där, topp 5, topp 10 någonstans. En sån här cykelräknare finns också på Dalbobron i Vänersborg. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen säger så här till P4 Väst.
1: Det står idag och passerat 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Ja, men frågan när det gäller just den här cykelräknaren, det är hur många olika cyklister det egentligen är som passerar. För P4 Västs reporter träffade också Håkan som väldigt ofta cyklar över bron.
2: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron, 15 vänder.
0: Ja, Håkan gillar att köra intervaller fram och tillbaka över den här bron. Så det kanske blir lite missvisande statistik då. Sammanlagt i år så är det 54 000 passager som gjorts på bron enligt cykelräknaren. Och det är oklart då hur många av dem som är Håkan.

Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén här i Vakan med Peter och P4. Och de senaste dagarna så har ju Spice Girls lagt ut massa ledtrådar i sociala medier och på sin hemsida att de igår klockan 15 eller 2 p.m. brittisk tid skulle lägga ut ett tillkännagivande. Och det var många som fick upp förhoppningarna här, även jag pratade om det igår. Många började tro att det kanske skulle bli en återförening. Man kunde ju drömma om en turné, lite ny musik eller något sånt där. Men det blev det inte. Det blev varken något nytt studioalbum eller någon turné. Utan istället så var nyheten att den brittiska gruppen släpper en ny stor samlingsbox. Och när jag scrollade igenom kommentarsfältet kommentarsfältet gällande det inlägget på Instagram där de avslöjade det här. Då var det många som var väldigt, väldigt besvikna och kanske hade hoppats på lite för mycket. Men den 6 november då släpps i alla fall The Singles Collection. Den innehåller alla singlar, alla B-sidor och material, citat, ur arkiven. Det skriver Spice Girls på Instagram. Och de har inte stått på scen på länge, inte sedan 2019. Och då var de inte fulltaliga, utan det är nästan 20 år sedan den femte originalmedlemmen Victoria Posh Spice var med i gruppen. Den enda gången då som hon har varit det på senaste, eller man kan väl inte säga på senaste, men vid OS-avslutningen i London 2012, då fick vi ju se hela Spice Girls. Men ja, hoppet börjar ju tyna bort om det blir ännu en gång. Det ska väl krävas att någon typ ligger i skilsmässa och behöver jättemycket pengar som Noel Gallagher. Det löste det ju för Oasis.

0: Stopp med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Ingen återförening alltså. Inget de har annonserat i alla fall. Det var ju en dålig nyhet för britterna. De fick också en annan dålig nyhet igår som vi kunde höra om i Ekot. Och det gäller ju då en ny studie som visar att om man dricker het dryck, såsom te eller kaffe, så kan det innebära en 3 gånger större risk för skivepitelcancer i matstrupen. Och den här studien den genomfördes som så att nästan 1 miljon britter följdes i ungefär 12 år. Och de här studiedeltagarna de fick då efter egen bedömning skatta och uppge huruvida de dricker sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker alls. Och en slutsats då är att dricker man väldigt hett te eller kaffe så associeras det med en 3 gånger så stor risk att utveckla cancer i matstrupen, den cancern som då heter skivepitelcancer, jämfört med om man då bara dricker varm dryck. Så det är väldigt hett alltså som är det som kan vara skadligt. Och risken för matstrupscancer är liten, men för varm dryck kan då skada cellerna i slemhinnan. Så forskarna skriver att det kan minska cancerrisken att låta drycken svalna något. Då är det tur att det är pissium med kaffe i den här byggnaden i alla fall.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio. Yeah!

0: Show me love med Robin. Premier League-säsongen är ju igång i England. Och en dag som är helig för Premier League-fans, det är annandag jul, den så kallade Boxing Day. För att då brukar det spelas jättemånga matcher. Men förra säsongen då gjorde det inte det, då spelades endast en match på heliga Boxing Day. Och det här beslutet det väckte såklart kritik. Och efter det så backar Premier League och de meddelar att flera matcher kommer spelas på annandag jul den 26 december i år. Och de senaste säsongerna, förutom då förra när det bara var en match, så har det spelats minst 5 matcher på annandagen. 2024 så var det hela 8 matcher. Men förra året alltså bara en. Då var det Manchester United mot Newcastle. Så att nu så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Inte mindre än 7 Premier League-matcher kommer spelas på annandag jul. Bland annat så får vi se Alexander Isaks Liverpool. De möter Hull. Så det blir spännande, men ja, det är ett litet tag kvar.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi, höll han inte i sitt styre på cykel utan han cyklade alltså förbi, spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Self-aware med Temper City. Klockan den är 17:30. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i en debatt i TV4 igår kväll. Och det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur? Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
3: Reporter Ivan Garcia. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per Ivar Kristiansen är vd för Adecco Sverige.
8: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
9: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per Ivar Kristiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
8: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter här Anders Hjelmin. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Kurilerna tillhörde Japan fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen. Japan kräver att den nya kartan korrigeras. När Ryssland går till parlamentsval om en vecka har i princip all verklig opposition stoppats. Nu planerar istället regimkritiker och krigsmotståndare att visa sin protest genom att gå till vallokalen vid exakt samma tid, klockan 12 på dagen. Exilpolitikern Maxim Resnik ligger bakom idén.
10: Föreställ dig att alla som är mot kriget går och röstar 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Resnik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Resnik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Resnik.
3: Reporter Johanna Melén. Inrikes igen, utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna har blivit betydligt fler under samma period. 16% av de röstberättigade var utrikesfödda inför förra valet. Så sist väder. Idag får Götaland och Svealand inledningsvis soligt väder, men under dagen ökad molnighet och lokalt regn eller skurar. I Norrland mest sol, i de södra delarna samt fjälltrakten ökande molnighet och enstaka regnskurar. Det var Ekot med Elias Svensson i studion.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är den 11 september, fredag. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på Anna Linds grav. Det är nu 23 år sedan hon mördades. Det är också 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. I kväll så håller SVT sin slutdebatt i Gävle. Klockan 20 börjar den med alla partiledare då. Samtidigt så tävlar Armand Duplantis i den nya stortävlingen Ultimate Championship. Klockan 20:08 ska han hoppa. Dagny och Helny är det som har namnsdag. Stort grattis!

0: Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Och på söndag så är det som bekant val. 4 år sedan sist det var riksdagsval. Och för många så blir det kanske det första valet i en ny relation. Och då kan man ju plötsligt upptäcka att man tänker helt olika politiskt. Eller så har man varit ihop länge och så blir man påmind om att just det, min partner röstar ju si eller så. Men det här, det är inga problem, det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. God morgon, Per.
1: God morgon.
0: Du menar ju att det till och med kan gynna en relation att man röstar på olika partier.
1: Ja, alltså, det är så här, man behöver inte dela röstsedel för att man delar säng. Och mycket handlar ju om att man kan ha olika åsikter om mycket, och det är helt okej. Okay. Det ingår till och med i en relation att kunna kompromissa och kunna hitta lösningar på det. Så det är en del av det fina med demokrati, att man kan tycka olika och ändå leva i samma relation eller i samma land.
0: Men om man tycker helt lika då, är det ett problem?
1: Nej, det är faktiskt det vanligaste enligt forskning, att man tycker lika som sin partner. Och till och med att om man lever länge tillsammans, så även om man har lite olika åsikter så och lever tillsammans länge, så förändras ens åsikter och man börjar likna varandras politiska åsikter över tid. Så att det mest naturliga är väl att man söker sig till en partner som har ungefär samma politiska parti. Men det händer ju ibland att man också hittar en partner som har annan åsikt, och det verkar funka, framförallt när det gäller det här om man så att säga kan respektera varandra. Man liksom, det politiska är en del av den andra, men det finns så många andra delar som man uppskattar mer och som är viktigare. Det politiska är inte det viktiga. Då funkar det att leva tillsammans med olika politiska åsikter.
0: Och du har också sagt det, att det är ingen fara att bli arg under en politisk diskussion. Varför inte?
1: Nej, men alltså, politik är ju det ska ju betyda någonting också. Och det är klart, om man tittar på, vad ska man säga, egentligen kan man säga så här, att oftast är det ju när så att säga politiska partier eller politiska värderingar blir också kopplat till mina personliga värderingar, då blir det kanske svårare. Till exempel om en politisk åsikt handlar om abort, som handlar om mig personligen, hur jag tänker, hur jag kopplat till min tro och så vidare, då kan ju den frågan bli väldigt viktig, för det ligger nära min politiska värdering. Medan om det handlar om, ska vi höja skatten eller minska skatten, ja, man kan bli upprörd över det, men det, liksom, det

0: här saker kanske mer känsliga, därför att man är fortfarande i det här liksom, ja, det finns för- och det finns nackdelar så där. Har man levt tillsammans har man ju oftast också förstått att allting med den här personen jag lever med är inte perfekt. Är det okej eller inte? Men när man är ny i en relation vill man ju att så mycket som möjligt ska vara bra. Och då kanske man också har lite mindre tolerans ibland.
1: Ja, det är klart att det blir väl mer avgörande när man ser någonting som man känner, åh, det där var lite negativt. För då gör man ju ett val på något sätt.
0: Mm. Ja, det är många val.
1: Ja, verkligen. Men om man har barn då, hur är det för barnen om föräldrar har olika politiska åsikter och håller på att gnabbas över det?
0: Nej, men barn brukar ju liksom kunna se sina föräldrar bråka. Och i de flesta fall så ingår ju det i att leva tillsammans. Barn behöver ju lära sig hur man diskuterar, hur man kompromissar. Det är liksom... Därför är det bra att bråka ibland. Men det viktiga är ju liksom inte bara bråken, utan det viktiga är ju hur reparerar vi efteråt? Hur kan vi så att säga komma samman eller säga förlåt? Så att det farliga för barn är ju kanske inte bara att se sina föräldrar diskutera, utan hur kan mina föräldrar bli sams igen? Eller blir det de här veckovisa tystnaderna där det liksom det är bara en isig frost i relationen mellan. Det är ju inte så bra. Men kan man bråka och sen hitta liksom vägar ur det där och säga förlåt eller försonas på något sätt, då är bråk ganska bra att barn får se att man kan få vara arg. Det känns lite grann, det kan vara lite oroligt, men det går över. Det är bara en känsla.
1: Det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag ser väldigt mycket fram emot februari 2030. Alltså, ja, 3,5 år fram ungefär. Då är det ju vinter-OS i franska alperna. Jag längtar till det. Jag mår aldrig så bra som när det är vinter-OS. Och planeringen är ju redan i full gång. Det krävs mycket för att arrangera ett vinter-OS. Men jag är också lite orolig, för det verkar inte ha gått så jättebra hittills med den här planeringen. Igår så meddelades det att ordföranden för organisationskommittén för vinter-OS 2030, Edgar Grosperon, avgår. Och han skriver i ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det ska tydligen vara en hel del interna konflikter och sådär inom den här organisationskommittén. Och är det något man behöver för ett vinter-OS förutom snö då, så är det väl organisation. Och Edgar är heller inte den första som hoppar av. Tidigare så avgick också spelens vd Cyril Lynette och den operativa chefen Ann Murak. Så att det känns ju såklart ganska oroväckande. Vinter-OS avgörs 1-17 februari 2030. Hoppas jag i alla fall.

0: Den slutade tvärt In All of My Tomorrows med Orchid. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: kuultiin Suvi Teräsniska kappaleella Hentukuiskaus. Siirrytään EQ-uutisten pariin.
1: Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
2: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
3: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
2: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
1: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Fler personer hyrs ut framförallt till industrin, säger Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige, som är ett av de större bemanningsföretagen.
4: Det jag ser det är ju att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktionen. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
1: Reporter Anders Hjelmin. I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot huvudstaden, rapporterar Kiev Independent. I Ryssland har i princip all opposition stoppats inför parlamentsvalet om en vecka. Regimkritiker och krigsmotståndare planerar nu att visa sin protest genom att gå till vallokalen exakt samtidigt, klockan 12 på dagen. Exilpolitiken Maxim Reznik ligger bakom idén.
6: Föreställ dig att alla som är emot kriget går rösta 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Reznik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Reznik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Reznik.
4: Det är lagligt.
1: Reporter Johanna Melén. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Japan kräver nu att den nya kartan ska korrigeras. Det var Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.

0: No niin, siinä päästiin ihan hetkeksi nahkatakkisen tytön pariin. Siinä dingo, vähän dingo-fiiliksiä nyt tämä puolituntinen. Ja tähän vaiheeseen on nyt EQ-uutisten vuoro.
1: Gapet mellan blocken minskar i en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Ja, Tidöpartierna får tillsammans 47,6% och de rödgröna 50,8. Det är en skillnad på 3,2 procentenheter och det innebär att det väger nu ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men här får också Vänsterpartiet en lägre siffra än i förra mätningen.
3: Men mycket av intresset under valrörelsen har ju varit riktat mot Liberalerna som länge legat tydligt under spärren. Hur går det för dem nu?
2: Ja, de går fram kraftigt och hamnar nu över riksdagsspärren på 5,4%. Och det framgår av mätningen att en stor del av de nya rösterna som har strömmat till Liberalerna är taktikröster från personer som egentligen föredrar andra partier men som alltså vill rädda laget.
3: Hur går det för Socialdemokraterna då? För de har ju tappat i opinionen på sistone.
2: Ja, deras fall har upphört hos Indikator, men de ligger fortfarande lågt. De får 28,6%. Det är lägre än deras senaste valresultat.
3: Och vad finns det mer då för nyheter i den här mätningen med bara 2 dagar kvar till val?
2: Ja, man kan konstatera att varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna går framåt. Och Sverigedemokraterna är fortfarande större än Moderaterna. Det kan bli viktigt för Sverigedemokraterna oavsett vilken sida som vinner i det här valet. Och det är också besvärande för Moderaterna.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Emil Rönnlund. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
4: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
5: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
1: Reporter Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Tusentals intagna runt om i landet har röstat i valet, bland annat på Boråsanstalten där Pia Syrén är kriminalvårdsinspektör.
6: Det brukar vara ganska gott intresse för att rösta.
7: Hittills har över 4 000 av de totalt drygt 9 000 intagna i landet lagt sin röst, enligt Valmyndigheten. På Boråsanstalten har 64% av de intagna varit och röstat i den tillfälliga vallokalen.
6: Ja, det är som ett vanligt rum kan man säga, där man har ett bord med avskärmning där alla valsedlar och den här valkartongen där man stoppar i sin röstsedel och så. En och en i det rummet, sen kan de stå på led utanför. Det här är då det de får då.
7: Du kan... Valprogrammen skickas till fängelserna och de intagna håller sig också uppdaterade genom radio och tv.
6: Är man aktiv i ett parti så vet ju alla generellt sett vad man röstar på. Är man inte det så håller man väl det för sig själv.
8: Men vad tycker du om de som kanske ska sitta inne ganska länge ska få bestämma hur samhället är på? Alltså de är inte delar.
6: Någon gång kommer de ju ut till det samhället som vi bygger och då ska de ha möjligheten att rösta.
1: Sa Pia Syrén, kriminalvårdsinspektör på Boråsanstalten, reporter Noam Bertling, P4 Sjuhärad. Riksdagens talman Andreas Norlén säger att partierna måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika en utdragen regeringsbildning efter valet. Det säger han i en intervju med TT. Norlén säger också att årets valrörelse ger honom, citat, lite vibbar av 2018, slut citat. Då tog det 134 dagar att bilda regering. Ekot, Sofia Weston.
9: Sveriges Radio Finska.
0: Sofia Weston ekootisista kuultiin siinä täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu Tukholman radiotalolta aina kello 9 asti. Seurannasi olen tänään aamussa minä Vilma Peltomäki. Ja jatketaan nyt tätä aamua musiikin parissa, jonka jälkeen sitten siirrytään uutisotsikoihin. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle.

0: Gapet mellan blocken minskar, det visar en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
1: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Tidepartierna får tillsammans 47,6 procent och de rödgröna 50,8. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med tidigare regeringen, det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
0: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på det svenska riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader, en sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
2: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
3: Det har länge spelats på riksdagsval på vanliga svenska bettingsajter. Men spel på det svenska valet på prognosmarknader är något nytt. Och det sker ofta på oreglerade plattformar som förbjudits i flera europeiska länder. Vem som helst med en mailadress kan satsa hur mycket pengar den vill på i stort sett vad som helst.
2: Det finns löften om att tjäna snabba pengar och det är någonting som genom alla år har lockat till en början kanske unga män och ja, om det får spridning så kommer det väl bli betydligt mer mainstream.
3: Eftersom politik väcker starka känslor är många emotionellt investerade när de spelar på politiska val och åsiktsbubblor gör att man överskattar vad de flesta tycker och tänker. Men det är också många amerikaner som spelar på det svenska valet och deras sämre koll på svensk politik gör att spel på riksdagsvalet är en bra marknad för professionella bettare. Det säger Bengt Sonnert som livnat sig på spel i många år.
4: De flesta ska väl inte hålla på med det för att det är någonting de flesta förlorar på.
0: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Över 4 000 intagna på häkten och fängelser har röstat i valet, rapporterar P4 Sjuhärad. På till exempel Boråsanstalten har man en tillfällig vallokal. Där har hittills 64% av alla intagna röstat. Det uppger Kriminalvården för P4. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
5: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
6: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
5: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
0: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. I ryska Tula-regionen dödades 2 personer i ukrainska drönaranfall i natt, uppger den lokala guvernören. Och i Ukrainas huvudstad Kiev skadades minst 8 personer i ryska drönarattacker, rapporterar Kiev Independent. Prinsessan Dianas berömda hämndklänning ska säljas på auktion i december. Slutpriset väntas hamna mellan 1,5 och 3 miljoner kronor. Den svarta klänningen bars av Diana 1994, samma dag som dåvarande prins Charles offentligt erkände att han hade varit otrogen. Plagget fick snabbt namnet The Revenge Dress i brittisk press. Ekot med Sofia Westan.

0: Gapet mellan Tidupartierna och de rödgröna minskar i Indikatoropinions senaste väljarbarometer 2 dagar innan valet. Vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
1: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med Tidöregeringen. Det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
0: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. I väljarbarometern går också Liberalerna kraftigt framåt och hamnar tydligt över riksdagsspärren på 5,4%. En stor del av de nya rösterna är taktikröster enligt mätningen, som också visar att Socialdemokraterna inte längre tappar i opinionen men ligger lägre än senaste valresultatet. 28,6% får man i mätningen. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den allt mer avancerade AI-utvecklingen. Det här utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att det som kallas rekursiv självförbättring kan bli ett hot mot mänskligheten. Altman hoppas även få med sig andra AI-företag i att dra ner på takten. Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, förklarar det varningarna gäller så här.
2: Det är just AI-system som förbättrar sig själva egentligen utan mänsklig inblandning och därmed liksom kan bli bättre och bättre.
3: Fredrik Heinz menar att den här typen av självförbättring skulle kunna driva iväg åt ett oönskat håll.
2: Ett exempel kan ju vara det här med att de kan ju hitta på ett eget språk. Nu så använder de huvudsakligen engelska, även liksom för sin interna kommunikation. Men anta att de skulle utveckla ett eget mycket effektivare språk. Det är ju ett exempel på en oönskad riktning till exempel.
0: Fredrik Heinz vid Linköpings universitet, reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Svenska hushålls köpkraft är stark, vilket driver upp konsumtionen mer än väntat, visar en ny rapport från Handelsutredningsinstitutet, HUI. Efter flera år av uppskjutna inköp så vågar hushållen köpa exempelvis möbler och vitvaror igen, skriver institutet. Klockan slår nu 10 över, 3 minuter över 10.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet, det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
1: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022 och det verkar som att historien upprepar sig.
2: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag en vecka senare har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4%. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8% i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
1: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett i den här mandatperioden.
0: Reporter Hiva Abdelsade. Vi fortsätter med politik. Socialdemokraterna KU anmäler statsminister Moderaternas Ulf Kristersson. Det är efter Expos avslöjande om att Sverigedemokraternas samordningskanslichef i regeringskansliet Gustav Gellerbrandt är sambo med en misstänkt prorysk SD-tjänsteman. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho anser att det kan handla om den största säkerhetsskandalen i modern tid. I Åbo i Finland startar idag rättegången mot två bröder, 81 och 70 år gamla, som står åtalade för två fall av brott mot griftefriden. Ena fallet, som den äldre brodern misstänks för, handlar om att deras föräldrars kroppar förvarats i en frys i nästan 30 år, rapporterar Svenska Yle. 81-åringen nekar till brott och säger att han bara uppfyllde sin pappas önskan. Fem personer har omkommit och 40 skadats i en bussolycka i östra Schweiz, uppger schweizisk polis. Bussen som tillhörde ett nederländskt resebolag körde in i ett vägräcke innan den välte och störtade ner för en slänt. Enligt resebolaget var alla ombord från Nederländerna. Ekostudion, Henrik Sell.

0: Där är Ekot klockan 12. Gapet mellan blocken minskar i ny mätning. Rättegången om båtolyckan vid Körn är inne på sin andra dag. Vi får en rapport från den. Och polisen har gjort husransaken hos flicka som kopplas till gärningsmannen i skoldådet i Fagersta. I studion Henrik Sell. Ja, gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
1: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022 och det verkar som att historien upprepar sig.
2: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag en vecka senare har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4%. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8% i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
1: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett i den här mandatperioden.
3: Men Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange tror inte att det enbart är stödröster som förklarar partiets uppsving.
4: Det är ju, går ju bara att spekulera i nuläget, men det vi märker när vi är ute och möter väljare är ju att det är många som har fått upp ögonen för Simona Moamsson som vår partiledare. Men som också tycker att det är väldigt viktigt att vi fortsätter de viktiga reformerna för Sveriges framtid som vi har påbörjat under den här mandatperioden under Tidöregeringen. Och Liberalerna är det avgörande partiet för att det ska vara möjligt.
0: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Med oss nu har vi Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Liberalernas uppgång, handlar det om att partiet lyckats locka nya anhängare eller handlar det om stödröster?
5: Det handlar till stor del om taktikröster. Det är ju så att Indikator frågar väljarna i samband med den här mätningen. Men det här brukar partier ha väldigt svårt att erkänna. Även när valforskarna efter tidigare val har kommit fram till att småpartier har räddats av taktikröster så säger partierna själva att de har spurtat fantastiskt och hyllar sin partiledare. Och det gäller både Liberalerna och till exempel Kristdemokraterna. Den här gången har Liberalerna ju öppet vädjat om taktikröster, så det är svårt att bortförklara. Det skulle till och med kunna bli ett rekord i taktikröster i år för Liberalerna.
0: Gapet mellan blocken minskar ju allt mer i opinionsundersökningar. Varför händer det?
5: Ja, det är enligt Indikator så är en stor del av orsaken att Tidöpartierna lyckas locka en del av de osäkra, och det är precis vad många i Tidöpartierna hoppas på att det skulle vara möjligt. Men i bakgrunden finns ju annat, till exempel att det är missnöje som vi har tidigare sett i mätningar med Tidöregeringen, det har klingat av. Det är fler människor som är nöjda med hur regeringen sköter sitt jobb. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller sin egen.
0: Och vad kort då, vad säger den här opinionsundersökningen om hur valet slutar på söndag?
5: Ja, det är ju ganska jämnt mellan blocken nu även om det inte gäller alla institut. Så det här loppet är ju inte klart. Men oddsen är mest på de rödgröna sida. Om vi tittar på förra valet så låg Tidöpartierna under i mätningarna så här dags. Men de vann sen ändå väldigt knappt efter en lång valkväll. Men då var det väldigt jämnt i mätningarna så här dags. Hos de flesta var det rödgröna försprånget minimalt.
0: Tack så mycket, Ekots inrikes politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och det är på söndag det gäller att gå och rösta. Det är en bekant process för 105-åriga Arne Emanuelsson i Kungälv som röstar i sitt 25:e val i år.
6: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann.
7: Samtidigt som 105-åriga Arne gör sitt 25:e val gör hans barnbarns barn Agnes sitt allra första. För henne är inte text-tv som gäller för att hålla sig uppdaterad.
8: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
9: Ja, när du skrattar.
6: Ja, jag vet inte vad det är hon.
7: För Agnes, Arne och många andra är det en självklarhet att rösta. Och förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Men det är inte alla som tycker så. 30-årige Alexander i Borås har aldrig röstat och tänker inte göra det i år heller.
10: Det spelar ingen roll vad vi röstar på. Det blir inte bättre.
7: Samtidigt som många väljer att rösta på valdagen nu på söndag är det rekordmånga som istället valt att förtidsrösta det här valet. Till exempel 34-åriga Jonna i Gamlegården i Kristianstad.
11: Kanske man har inte tid när man har barn kanske. Du vet, det är på söndag också, barnen är hemma. Det tycker jag är bättre nu när man röstar tidigt.
0: Reporter Carl Friborg i samarbete med P4 Göteborg, Sjuhärad och Kristianstad. Idag är andra rättegångsdagen om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Vår reporter Carina Holmberg följer rättegången. Idag har de misstänkta fartygskaptenen och lotsen hörts. Vad har de sagt?
12: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Lotsen säger att den här händelsen kommer förfölja honom hela livet. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Men båda har varit på bryggan och beskriver hur man har jobbat då med att navigera och ha sikt både visuellt och via radar.
0: Kaptenen och lotsen är misstänkta för vållande till allans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur förklarar de att de inte såg fritidsbåten?
12: Ja, det där är ju den här springande punkten. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, störningar på radarn. Han pekar också på kaptenens ansvar att hålla utkik. Och det där kommer ju också bli en springande punkt. Vems ansvar var det där? Där kaptenen också har tillstått att han har ytterst det juridiska ansvaret alltid. Men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
0: Kort, vad händer resten av dagen?
12: Det kommer fortsätta med förhör. Vi kommer få höra vittnen under eftermiddagen och sen kommer det också bli slutpläderingar. Och vi ska ju säga att båda de tilltalade nekar till brott.
0: Tack så mycket, vår reporter Carina Holmberg. Den 15-åriga flickan i Södermanland som utreds efter att ha haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i skoldådet i Fagersta menar att hennes personlighet på nätet inte motsvarar den hon är i verkligheten. Det framgår av handlingar Ekot tagit del av. Samtidigt har polisen gjort husrannsakan och beslag i hennes hem, bekräftar åklagaren.
13: I morse kunde Ekot och P4 avslöja att en 15-årig flicka som haft kontakt med Liam Nebel i samma våldsbejakande nätmiljö har omhändertagits och utreds misstänkt för att ha haft egna mordplaner. Polisen har gjort husrannsakan och tagit flera föremål i beslag, skriver Åklagarmyndigheten idag i ett pressmeddelande. Dessa föremål ska nu analyseras inom ramen för utredningen. Flickan nekar till brott och i handlingar som Ekot och P4 läst säger hon att hon levt ett slags dubbelliv där den hon varit på sociala medier inte motsvarar den hon är i verkligheten och att de våldsamma tankar hon uttryckt på nätet bara har varit fantasier som hon aldrig haft för avsikt att förverkliga. Robin Andersson Malmros är biträdande föreståndare vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet och forskar bland annat på online-radikalisering och våldsbejakande extremism.
14: I den här typen av grupper så bygger man ju upp relationer till varandra och de här relationerna blir viktiga. Man vill säga mer och mer radikala saker för att man vet att det är en social status.
0: Så Robin Andersson Malmros vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Reporter Alexander Galliano i samarbete med P4. Det var slut på Ekot klockan 12. Producent Masse Benners.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade 3 nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: En skönhetsklinik i Helsingfors stängs efter att en känd influencer dött i samband med en fettsugning. Fallet har fått stor uppmärksamhet i Finland. Den 27-åriga influencern Olivia Oras drabbades den 3 september av komplikationer i samband med bedövning. Hon avled senare på sjukhus. Polisen utredde händelsen som misstänkt grovt vållande till annans död. IT-jätten Google gör sin största investering hittills i Europa, i Finland. 13 miljarder euro, motsvarande omkring 145 miljarder kronor, ska gå till nya datacenter och ökad AI-kapacitet, skriver Huvudstadsbladet. Elförsörjningen ska säkras genom avtal med bland annat Fortum om kärnkraft, ny vindkraft och batterilager. Datacentren ska byggas i Kajana, Valla och Muhos i centrala Finland. Valet, det närmar sig.
1: Det är bara Liberalerna och Miljöpartiet som stöttar tanken om att bevilja kommuner särskilda stimulanspengar för att anordna tvåspråkig undervisning på svenska och finska. Det visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort i riksdagspartierna. De tre stora partierna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, är emot stimulanspengar för att stötta tvåspråkig undervisning. Kommunerna kan få liknande stimulanspengar för att anordna judisk undervisning. Tvåspråkiga klasser på svenska och finska fanns på 70- och 80-talen i många kommuner, men har nu nästan försvunnit. Hösten 2026 finns tvåspråkiga klasser endast i Haninge och Västerås.
0: Research Erik Weber och reporter Nicky Bergman. Och nu till en mycket viktig valfråga.
1: Fredagsmys eller lördagsbastu? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
2: Fredagsmys alla gånger faktiskt.
3: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
4: Fredagsmys. Lördagsbastu.
5: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
6: Lördagsbastu.
7: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
8: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
1: Summa summarum, bastu på fredag eller lördag vinner med 5 röster mot 3.
0: Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman hade intervjuat partiledarna. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som föredrar bastu.
9: Sveriges Radio Finska.
10: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
11: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
12: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
13: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
14: Sama täällä.
12: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
15: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
16: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
17: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
18: Aina suomeksi, ibland på svenska.
19: Raketti!
2: Levy Seppä.

0: Idag avslutas rättegången om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Under dagen har de misstänkta, fartygskaptenen och lotsen hörts, berättar vår reporter Carina Holmberg som följer rättegången.
1: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen. Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
0: Åklagaren yrkar på fängelse. Kristdemokraterna anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden. Anmälan gäller siffror som SR presenterade i samband med Ekots utfrågning av Ebba Busch som enligt partiet är felaktiga. KD menar att SR inte levt upp till kravet om opartiskhet och saklighet och skriver i anmälan att det kan påverka valet. I Jemen fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över områden längs Röda havets kust. Enligt FN har striderna i Jemen tvingat minst 46 000 människor i flykt och nu kommer en varning från FNs sändebud till Jemen.
2: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
3: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud till Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som rått sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab el-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
0: Vädret i kväll, regn i nordvästra Götaland och västra Svealand som mattas av till natten. I övriga landet ökar molnigheten med lite regn lokalt. I natt i norra Norrland klart på en hel del håll och då inlandet lokalt minusgrader. I Ekostudion, Henrik Säll.

0: Det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.
3: Siinä vähän kuunteluvinkkiä vaikka tälle vaaliviikon lopulle, jos rupeaa tuntumaan sille, että niitä pursuaa. Niistä pursuaa jo teemat korvista ulos. Aina voi kuunnella vähän dokkareita. Tai sitten Freemania.

0: Valmyndigheten har nu publicerat en lista där det framgår i vilka vallokaler i ett 50-tal kommuner där det har blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
1: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
2: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
1: För att höra vad det finns för möjlighet.
0: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. I västra Filippinerna har minst 35 personer omkommit efter en brand på en färja igår i provinsen Palawan. Enligt den filippinska kustbevakningen har 30 kroppar bärgats under dagen. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Nu höjer drivmedelskedjorna priserna efter att oljepriset på världsmarknaden ökat. Dieselpriset höjs med 85 öre till det högsta priset sedan i våras. Bensinen höjs med 40 öre. I studion, Henrik Sell.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Sveriges Radio Finska. Live och poddar. Både på finska och svenska.

0: Niinhän se on, perjantai ja Finmix. Lämpimästi tervetuloa, varmt välkommen till Finmix. Minä olen Ahti Osa ja toisen mikrofonineissa täällä Matarengin studiossa on...
1: Ann-Sofie Taavo, hauska olla täällä taasen. Vi är de som hörs faktiskt. Men utan vår tekniker Kalle Andersson i Luleå vore Finmix väldigt tyst.
0: Olis kyllä. Harvoin meidän tekniko kuuluva raatiossa, mutta hän työ kuuluu ja se on tosi, tosi tärkeä.
1: Niin se on. Vi lyfter på hatten för våra tekniker.
0: Ja, det gör vi absolut. Ja toinen tosi tärkeä tehtävä on meidän slyss. Ja Pajalassa vastaamassa telefonin on Gudrun Filppa.
1: Och vill man skicka hälsningar och gratulationer, ja då ringer man 0920 275399.
0: Tuttu numero monelle kaikille, mi uskoisin kohta. 0920 275 3999. Ja jos et saa vastausta, soita uudesti. Får du inget svar, ring igen. Ja miepä katson tuonne. Joo, just nyt ei ole ketään soittamassa, mutta varmasti joku on linjalla heti tässä. Ja tietenkin maili toimii kans.
1: Ja mailat meille finmix@sverigesradio.se.
0: Finmix hän taa sverigesradio.se. Ann-Sofie, mulla on semmoinen tunne, että tänä iltana saama soitoon jostakin mettäkämpästä. Tror du att det är någon som ringer från skogen? Det är ju älgjaktstider.
1: Ja, och kyllä miekin och Ahti uskon, että tulee olemaan varmasti monta, joka ne joko on laajan he siihen hirven jahtiin ja pian soittoonkin.
0: Jännä kuulla, mistä tulee soittaa. Emme me koskaan tiedä etukäteen, mistä ne soitot tulevat. Så, vi har ju som inte någon aning. Det är som lika spännande. Ska vi dra reda numret en gång till?
1: 0920 275399 ja suomeksi 0920 275399.
0: Ja finmix@sverigesradio.se, det är mejlen det. Illan ensimmäiset terveiset ja onnittelut.
1: No niin. Heippa på er i studion. Nu är det dags att fira och gratulera älgjägarna och bröderna Lampinen i Rantajärvi som båda fyller år under dessa jakttider. Så stora. Grattis kramar till broder Stig Lampinen som idag fyller 75 år samt grattis kramar till broder Rolf Lampinen som fyller 71 år den 23 september. Grattis finaste bröderna från syrrorna Maria och Helena.
0: Hej på er finmixare. Jag missade er förra fredagen och där fick inte vårt barnbarn någon grattishälsning i radion. Så nu vill jag gratulera Matteus Mettavainö i Pajala som fyllt 25 år den 6 september. Många grattiskramar till dig från Mommo och Muffa i Kiruna. De tackar dessutom för ett toppenprogram. Tack för det.
1: Nu när du ett halvt sekel fylla vill vi dig hylla. Stort grattis på din 50-årsdag den 13 september, Anders Simila i Kiruna. Vi som grattar är frun och barnen med respektive.
0: Hejsan, vi vill fira vår fina fotbolls- och fiskekille Elmer Olsson Ranta som fyller 14 år den 15. Spela gärna kuppari för honom nu när han bastar in helgen i Ullat i stugan. Massor av grattiskramar. Ester, Sassi, pappa och mamma. Wow, ja kuppari tulee tässä.

0: september. Hälsningar från Gudrun och Stefan.
1: Gratulerar Noah Eriksson som fyllde år den 8 september. Brynolf Henriksson fyllde år den 8 september han också. Alla från Överkalix. Inga Lil Svacko fyllde år den 9 september, boende i Västerås. Gratulerar gör Aina och Olle från Överkalix.
0: Mm. Vi vill gratulera följande jubilarer. Vårt barnbarn som föddes den 5 i 9. Och Henrik Lindmark, 60 år den 8. Emilia Lindmark, 28 år den 12. Bobby Nilsson, 50 år den 15. Olivia Lindmark, 26 år den 25 september. Ingrid Lindmark, 83 år den 26 september. Och på samma dag Jonas Nollo, 46 år. Och så vill de gärna ha en fanfar för de här allihopa. Daniel och Virpi i Svappavaara. Mm, gillar en ensimmäinen fanfari. Att säästä mä sinne loppuun sitten knipuun niitä fanfaria. Luemme vielä jonkun mailin.
1: Hei Finmix, me haluamme firata meidän poikaa Kristoffer Niskala Pajalassa, joka täyttää 31 vuotta pyhänä. Ja meidän kummilasta Elsa Pasmaa kans Pajalassa, joka täyttää 17 päivä huomenna 12. 17 vuotta huomenna 12 päivä. Hip hip hyraa meille. Teille molemmille, ja se on Juha ja Annika, jotka lähettävät terveisiä.
0: Mm. Och så har vi med kvällens första gratulanthälsare via telefon. Jag säger hej till Robin Degebro i Vuolosjärvi.
2: Ja, tjenare.
0: Välkommen till Finmix. Först ikväll.
2: Tackar, tackar. Ja, men många ska man vara först ut.
0: Ja, Vuolosjärvi, berätta vars det är.
2: Hörru, det är egentligen Kallovaara, det ligger efter Vuolosjärvi vägen och det är väl cirka 2,6 mil från Kiruna. Så det.
0: Mm. Åt vilket håll?
2: Jukkasjärvi håller bara så in efter Torneälven.
0: Just det. Bor du där eller har du någon stuga där eller hur är det?
2: Nej, vi har bara stuga här, jo.
0: Mm. Det är inte så bara?
2: Nej, absolut inte. Det är väldigt fint och nu fick vi vädret med oss också.
0: Jaha, ni har soligt och fint eller?
2: Absolut, både igår och idag så hade vi ett riktigt fint norrsken i natt här. Så det var.
0: Härligt, härligt. Det låter fantastiskt. Du ja, har absolut. Gratulationer som du vill skicka.
2: Jo, jag har Irene Eriksson. Hon fyllde 9 september. Så hon har varit lite... Vi håller på att bygga en väg. De är från Laukoluspa. Så vi håller på att bygga en väg där till vår blivande stuga då. Hon har varit lite materialförvaltare åt oss där och håll koll på stenen så att säga och fått låna lite bit tomt av henne så att det har varit guldvärt då. Genom att vi har kunnat genomföra själva stugbygget. Så.
0: Mm. Fint med goda grannar.
2: Absolut, så är det. Mm. Och sen har vi Tobbe Fareby. Han fyllde år igår.
0: Hemliga år eller?
2: Ja, det är ett år ifrån 50, så ännu får han vänta på stor fest.
0: Ja, just det. Men nästa år, då smäller det på riktigt.
2: Jajamän, och han har också bidragit väldigt mycket till den här bygget nu som vi håller på med. Så det, utan dem så hade det varit ganska tufft, men jag löste det via dem. Då.
0: Ja, men vad fint. Det är fint att man får hjälp på alla sätt. Och det är roligt att hjälpa också.
2: Ja, nu är det bara, nu står man i en tjänst, nu får man se vad som kommer.
0: Okej, det kommer säkert tillfälle för dig, Robby.
2: Ja, då så är det.
0: Ja. Men du får ha det så gott.
2: Ja, men
0: utav
2: samma.
0: Vädret och allt annat och lycka till med stugbygget. Ja, ha det gott. Ja. Tack. Ja. Hej. Hej, hej.
1: Vi säger god kväll till Kenneth Åkerlund som ringer från Kvikkjokk.
3: Ja, men god kväll, god kväll.
1: God kväll. Får vi höra hur läget är i Kvikkjokk?
3: Ja, men det är så fint här nu. Blå himmel och björkarna börjar bli lite gula, röda och helt vindstilla och solen skiner. Så det är som att bo i paradiset.
1: Alltså, det låter ju underbart.
3: Det finns en låt till Paradise Jokkmokk, men jag ändrar på den Paradise Kvikkjokk.
1: Ja, det får du göra.
3: Ja,
1: underbart.
3: Och så har jag ju mitt lilla barnbarn Nova Åkerlund som fyller 12 år nu på måndag. och jag skulle önska henne en väldigt fin födelsedag. Hon är ju så alert, hon håller på med ishockey, hon håller på med olika sporter. Och sen har hon ju börjat läsa tyska nu också. För det är så roligt, jag har sagt att jag ska hjälpa henne. Hon har så bra, lätt att lära sig. När man är 12 år kan man lära sig språk och det är så viktigt.
1: Ja, och vad kul.
3: Så, det är så kul att ha barnbarn. För man kanske kommer på sig hur det var själv när man var 12 år. Födelsedagar till exempel, de var så viktiga.
1: Jo, man blir påmind, det är sant.
3: Ja, det är så jag känner. Och jag tänkte jag skulle försöka, jag vet att de lyssnar på Finnmix, så jag gör väl ett försök. För själv lyssnar jag, alla Finnmix missar inget.
1: Ja, men det gillar vi.
3: Och tänkte jag prova nu, gratulera lilla Nova som fyller 12 år.
1: Ja, det var fint.
3: Jo.
1: Ja, du ska ha tack och ha en fortsatt fin kväll där i Kvikkjokk.
3: Ja, men detsamma till er hörni. Tack för att jag fick komma fram. Ha själv en bra få. Jag lyssnar vidare på Finnmix. Jag missar aldrig det.
1: Ja, det är bra.
3: Så tack för att jag fick komma fram.
1: Ja, hej då.
3: Hej, hej.
0: Så där, 0920 25 3 99, det är ju numret Gudrun svarar när man ringer. Vi har ju fått in samtal via våran telefonsvarare också. Kont eller Manita?
4: Halvan onnitella Östen Eitelöviä, joka on 17. päivä täyttää 88 vuotta. Ja Heine Winston Kainulasjärvessä, joka täyttää 80 vuotta 19. päivä. Ja sitten mulla on kaksi, jotka on täyttäneet. Niitäkin muistan. Kalle Rautio Täränössä. Ensimmäinen päivä täytti 90 vuotta. Ja Kompelusvaarassa Håkan Lanneplat viime kuussa 13. päivä oikeastaan täytti 76 vuotta. Ja mie, joka onnettelen heitä, olen Aili Vaara.
5: Vi vill gratulera Valle Palo i Korsom Palo som fyller 80 år den 15.9. Han gillar att bugga, så spelar en buggbil så han och ingen får bugga där. Vi som gratulerar Olle och Gunnar.
0: Ja, men jag har ju en kusur ansåfilt att det här heter Mikael Sons bugglåt. Jag säger så att det är med seuraava sata olla se möjte sitä bugata.
1: Soppi, aivan varmasti
0: hyvin. No niin. Vi vill gratta vår morfar, pappa, svärfar Thomas Nordin i Luleå som fyller 75 år nu på söndag den 13. Grattis från Pontus, Amanda, Anna och Mats. Spela gärna Leende guldbruna ögon med Vikingarna. Så det är bara bugga loss.

0: Vikingarna, ja, leende, guldbruna ögon. Meillä ei Ann-Sofi mennyt se bygaaminen niin hyvin.
1: Ei, me saimme liikkua paikan päällä.
0: Joo, pöytän välissä tässä, niin ei siitä tule mitään, mutta svängasi hyvin.
1: Aivan.
0: Luemaan jonkun mailin tässä.
1: Hej på er Finmix, vi vill gratulera Stig Nulu i Korva som fyller år nästa vecka. En hälsning även till Ann-Britt som fyllt år nyligen. Hälsningarna kommer från Ella och Gunnar.
0: Hej Finmix, vi vill fira Alice Jönsson i Gällivare. Hennes födelsedag infaller på tisdag den 15 september. Hon brukar lyssna på Finmix så det blir fint att överraska henne inför dagen. Varma gratulationer kusin Alice, hälsar Helen, eller Helen. Tack på förhand och för ett folkkärt program. Tack själv.
1: Hej Ragaz Finmix. Idag vill jag skicka ett stort grattis till min älskade sambo Stefan i Bagarmossen, som för övrigt är ett av era största fans, som fyllde 46 år den 10 september. Varje dag får han mig att känna mig som lyckligast på jorden som får dela livet med honom, från din käresta.
0: Mm-hmm. Hej våra bästa finmixare. Vi skulle vilja gratulera Thomas Öjelin från Undbyn som fyllde 47 år den 7 september. Vi som gratulerar mamma och pappa och familjen Landsgren.
1: Grattis i efterskott till Anja Rita Jolanki. Hon fyllde en massa år den 8 och jag missade ringa Nyborg-tjejen som tidigare bott i Övertorneå och varit min fjällvandrarkompis. Då på den tiden sjöng hon en snabb finsk visa för att skrämma björnar när vi gick genom högt vide. Det var jag som var rädd. Om ni hittar någon liknande rivig finsk sång, var snäll och spela den för henne. Tack på förhand från Gudrun i Svartbäcken. Och det kommer vi väl att ha, eller hur? En rivig
0: låt.
1: Jajamän.
0: Ja, kyllä sieltä tulee semmoista. Nyt minä sanon hei ja tervetuloa Finmixin Yvonne Videll Kierunasta.
2: Hei hei, guten afton.
0: Guten afton.
2: I det fina vädret.
0: Jaha, Kierunassa
2: on
0: fiin.
2: I det fina vädret.
0: Siellä on fiin.
2: Joo.
0: Mitä sinä näetkö, sinä katsot klassista ulos kuule?
2: Minä näin kojut ja kuusia och det är så fina färger så. Och alldeles blå himmel och solen lyser. Just det är riktigt fint höstväder i Kiruna.
0: Näekö sinä sinne tunturille päin?
2: En näin. Joo, minä ei Lussavaaran. Joo, näin tietenkin Lussavaara, jos se on tunturi.
0: No onhan se. Ei siellä vielä lumi ole tullut kuitenkin.
2: Ei ole vielä. Kyllä se sopi. Heti tullakin tulee niin valossa. Just och trevligt.
0: Joo, se muuttuu maailma, kun lumi tulee. Ensi lumi.
2: Vet du vad vi håller på att göra på dagen när det är så fint väder?
0: Berätta.
2: Vårat hus kallar för julhuset. Vi håller på att sätta upp julslingor. Det börjar sig tid, hör du. Ja, men vi tänder inte förrän. I första advent. Mm. Det är så mycket.
0: Jag har en kollega, om hon lyssnar nu så kommer hon att jubla. Hon är inte ensam om det här med att längta efter julen.
2: Ja, börja i tid. Kanske inte längta, men det kommer i alla fall så. Det håller vi på att göra ute.
0: Kuule, med här typ panovaltia. Sulla on monta, jota sinä haluat onnitella.
2: Ensiksi vanhin veli Sten Sirkka täyttää 88 år tänä päivänä. Ja sitten yksi, en vän eller inte vän, men en bekant som fyller också idag, Niklas Hova, bor i Holmajärvi, fyller 58 år idag. Och sen har vi min brors barnbarn Nina Weistedt också och fyller år idag 28 år. Och sen det bästa av alltihopa, barnbarnet Ludvig Stigtomta som ligger utanför Nyköping fyller 10 år på onsdagen 16. Sen har vi en kusin Sara som fyller år den 21/9. Och hennes pappa Ingvar fyller år den 27/9. Sen har en brorslicka Marielle som fyller också den 21/9. 55 år. Sen har jag två damer från Lannavara som Alfild Johansson och Vera Skarin som har fyllt 80 år i somras. Kan gratulera dem också. Så det var allt jag hade idag.
0: Kiitos siitä, Yvonne.
2: Och förresten, Eva Heikki, du kan berätta nästa gång du ringer. Hon är från Nyköping. Hur gick det i Oskarshamn när du var där ett tag sedan? Hon hade träffat en vän där. Okay. Hon brukar ju ringa ofta.
0: Vi tar det med Eva när hon ringer. Tack för att du ringde till Finnmix. Ha det så gott. Hej då.
2: Tack detsamma. Hej då.
1: Hej och välkommen Lena Zachariasson i Kiruna. Hej. Hej, stämmer det att du sitter på älgpass just nu?
3: Mm. Nu är det barnbarnet Elis som pratar.
1: Ja, det är barnbarnet som pratar. Men jaha, varifrån ringer ni då?
3: Vad gör vi? Vi sitter på älgpass.
1: Är ni på älgpass? Oj, då måste ni vara ganska...
4: Efter Socka Gelevägen.
1: Jaha, men då måste ni prata ganska tyst då, eller hur? Så ni inte skrämmer älgarna. Eller? Ja, vad intressant. Har ni sett några älgar ännu?
4: Nej.
1: Inte ännu, men hoppas att det kommer snart. Men innan det så kanske du vill hälsa till någon.
4: Muffa.
1: Till Muffa. Vad heter Muffa?
4: Leif.
1: Till Leif vill du hälsa. Fyller han år eller?
3: Han har fyllt år den 5 september.
1: Oj då, men vad roligt för Muffa Leif att få lite gratulationer av barnbarnet. Jättekul. Men då får ni fortsätta att jaga där och hoppas verkligen att ni får skjuta en älg eller se en älg åtminstone, eller hur?
4: Mm.
1: Ja. Ha en fin kväll. Hej då.
4: Tack.
1: Hej.
0: Sieltä se tuli hirvipassilta se soitto.
1: Vad gulligt oli vaan.
0: Ja. Mm. Ja saattaa olla kuule, että tulee lisää, eihän sitä tiedä.
1: Ei.
0: Mutta kuuntelemaan nyt, mitä on tullut tuonne telefonivastaajan.
5: Hei Finnmix. Jag vill i efterskott gratta min finaste Lars-Göran Flykt i Kiruna som fyllde 72 år på måndag, 7 september. Massor med pussar och kramar från Marianne.
6: Oh, hej. Visst hon där Bassila Hirvitornissa. Jag sitter här på pass i tornet, älgjaktstornet, och kom på att Rut fyller ju år. Mitt barnbarn Rut fyller ju 8 år på söndag den 13. Hon bor i Kiruna och heter Rut Kroka. Och hon tycker om att dansa. Och tycker om den här Taylor Swift, Shake It Off. Det är mamma som hälsar och faffa sitter också här.

0: Jag misstänker att Rut inte kunde sitta still, för vi rörde oss för fullt här. Det var ju Shake It Off med Taylor Swift.
1: Det var Holger Törnfen här i Kieksjärsvara. Jag skulle vilja gratulera Therese Unander i Kiruna som fyller år den 14 på måndag. Jättegrattis igen och samtidigt en försenad hälsning till Jan Törnfen som har fyllt år i augusti. Tack och hej.
2: Jag vill fira Signe Heikki i Kiruna som fyllde 8 år. 6 september. Och sen Sofia Heikki som fyllde 12 september år. Och sen vill jag fira Rut Blomberg i Gammelstad som fyller år 16 september. Och sen vill jag fira Siri Vanhatalo Kiruna som fyller år 18 september. Och sist Inga-Lill Engsund 19 september i Pajala. Där finns ett tulevat Bertalda Gammeldädi i Pajala.
0: Mm. Kiruna on ollut niin kuin varpaillaan tässä. Ja, de har varit på hugget hittills. Men nu är det Luleå och Mikael Andersson. Hej och välkommen till Finnmix.
3: No, tjena, tjena.
0: Tjena, hur är läget i Luleå?
3: Det är underbart. Fint väder.
0: Mm. Härligt. Har du sol fortfarande eller är det?
3: Ja, den börjar väl gå. Dyka ner bak i, vad heter det, trätopparna nu så.
0: Ja.
3: Jajamän.
0: Och allt är bra med dig en fredagkväll?
3: Jajamänsan.
0: Ja.
3: Det är härligt sånt.
0: Så är det. Härligt. Ja. Och gratulationer har du att skicka.
3: Jajamän, till min sambo Maria Sundblom, 50 år, den 4/9.
0: Mm-hmm. Mm. Det är ju som en, vad blir det, en vecka sen?
3: Jajamän.
0: Ja, var det party då?
3: Nej, det var ganska lugnt faktiskt.
0: Mm.
3: Så är det. Men jag hade ju samtidigt kunnat fria till hon idag om det går bra.
0: Det går ju jättebra. Varsågod.
3: Ja, då undrar jag om hon vill gifta sig med mig. Hon Maria. Så får vi väl se vad hon säger då.
0: Mm. Finns hon i närheten där så vi kan få höra hur hon svarar eller?
3: Ja, jag är ute med hundarna nu men.
4: Hon kanske lyssnar på det här. Det får vi väl
3: hoppas. Ja, det tror jag. Det tror jag nog hon gör. Jajamän.
0: Men du får ringa in innan programmet är slut så får vi höra vad hon sa.
3: Ja, det kan jag göra.
0: Om det går absolut. Bra alltså. Ja, om det skulle vara absolut. Att det kommer ett nej, då kanske det inte är det.
3: Ja.
0: Men,
3: ja, det är väl så.
0: Det är ju fantastiskt roligt. Går det bra så får vi önska lycka till redan nu ifall vi inte hörs.
4: Lycka till.
0: Ja, lycka till på allt sätt.
3: Tusen tack.
0: Fantastiskt Mikael, ha det så gott.
3: Ja, detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Tämä oli kyllä täysin yllätys.
4: Oli tosi ihan.
0: Joo, minä vähän niin kuin, tiedän mitä minä sanoin. Naimisin. Kysy, me Finnmixissä. Joo, siihen kuule. Otetaan seuraava soitto.
4: Nu åker vi igen mot Kiruna-hållet och till Torneträsk där vi har Markus Petäjäniemi. Stämmer det?
5: Jajamensan. Ilta.
4: Ilta, me puhumme meänkieltä vain.
5: Joo, se menee hyvin.
4: Menee hyvin. No, kuinka siellä Torneträskissä hurisee? Oleksi kalastannut tai oleksi vain muuten siellä nauttimassa?
5: Nauttimassa. Sitten mulla on ollut suuri urakka tässä, kun mulla tilasin suuren soraläjän ja olen levittänyt sitä tänne kartanolle ja tielle. Ja vasta saununut.
4: No
5: ja
4: niin.
5: Sitten kattelen tuonne, no näiden maisemia, näin kai se pakten tuonne länteen päin ja Raasakshokka tuonne pohjoiseen päin. Ja sitten on mukavat värit.
4: On varmasti. Kuule, sulla on ollut sitten täysin jymppapassi tänä päivänä.
5: Joo, ei tarvitse jymmissä käydä.
4: Ei, ja sitten, mutta sitten se on saanut saunoa ja nyt saa nauttia aivan sieltä luonnosta.
5: Joo, se on erittäin mukava päivä ollut ja ei tuulekaan. Aurinko ollut koko päivä.
4: Oi, oikein mukava. No Markus, sinä soitit meille, että sinä haluat varmasti lähettää vähän toivomuksia tai hälsninkiä jollekin.
5: Joo, no minä olen tuosta nuoremmasta päästä. Meidän lapsen lapsi Albin Berggren täytti vuosia 4. päivä syyskuuta 27 vuotta ja sitten me sit on tulossa oikein mies, kun se on hommannut Hellunkin, niin minä sanon terveisiä sille Elsalle.
4: No sille kans. Joo. Hyvä.
5: Ja sitten meidän vanhin poika Matias Oravan täyttää 44 tässä 21. päivä syyskuuta. Asuu Luulajassa, Albin asuu Kiirunassa. Mm-hmm. Ja sitten viimeksi niin minun svärmuri Alita Johansson, sehän täytti 90 viime vuonna ja se nyt ottaa heti askeleen sinne sataan päin, ensimmäisen askeleen, niin 29. päivä syyskuuta niin täyttää vuosia. Niin okay. Nämä kolme niin halusin niille lähettää vähän kerätyllä suunnia.
4: Mm, se oli hienosti. Joo. Mm. No niin, no jatka siekulle siellä nauttimasta luonnosta ja hyvää viikonloppua sinne tuonne
5: laskeen. Joo, kiitos samoin kaikille.
4: No kuuliksi, että siellä tuli plingi?
5: Plingi, joo, no, joku plingi tuli.
4: Tiedätkö, mitä se tarkoittaa?
5: No se joku lakki tai joku semmoinen.
4: No siihen saa kuule kunnon laki, että ei tarvitse korvat, ei tarvitse paleltua siellä. Jos
5: no
4: tulee
5: tulee talvi heti, niin sehän on mukava.
0: Mie soittelen sulle ohjelman jälkeen, Markus, niin sama färit ja osoitteet ja kaikki semmoiset.
4: Joo, kiitoksia paljon.
5: No, kiitos paljon.
4: No niin, no. Hei hei.
5: Hei
0: hei. Hmm. Välkommen hälsning. Jag trodde att det här är till en som det handlade om alldeles nyss. Vi vill gratta mormor Maria-Lisa Sundblom som fyllt 50 år den 4 september. Hälsa så mycket från Texas, Dexter och Mistral.
4: Vi har också fått ett vykort och då är det så här det står. Jag vill fira Birgitta Rihiaho i Luleå som 7/9 fyllde år. Helena Larsson, Nybyn Överkalix som fyller år den 12 september. Hoppas att ni får en bra dag. Hälsar Ulla-Britt.
0: Vi vill gratulera våran bror Sixten Esberg i Kuttainen som fyller 60 år den 12 september. Och vår mamma Milda Esberg som fyller 85 år den 13. Vi som gratulerar och önskar en fin dag är syskonen till Sixten och mammas barn.
4: Pappa tänker 60 år fylla. Nu vill vi gärna honom hylla. 12 september firas det stort. Hoppas kalaset går som smort. Du är den snällaste vi har. Jobbar hårt som en redig karl. När du bygger, målar och drar rör. Vi alla andra typ inget alls gör. Du har alltid gillat många djur. Ibland har vi gödit en liten tjur. Kakor är godast i en stor hög. Alla som inte det fatta är trög. Timmerstockar du gör till plank. Njuter vi fjällsjön spegelblank. Kaffe ska kokas i kaffepanna. Bjuder alla med detsamma. Du är pigg och stark som en varg. Det är sällan man ser dig arg. Våran kära pappa, moffa, svärfar och faffa. Du får alla våra familjer att klaffa. Du ser till att alla har det bra. För dig vi hurrar hurra hurra. Många grattis kramar till Sixten i Kuttis. Vi hoppas du får en fin födelsedag fast vi inte är där. Det står inte från vem det är. Mm. Det till och med det rimmade faktiskt. Men jag läser den här som är direkt efter om det råkar vara samma. Vi vill gratulera vår syster Marielle Einestrand i Vallentuna som fyller 50 år tisdag den 15 september. Hipp hipp hurra på din stora dag, önskar Yvonne med familj och Daniel och Axel.
0: Mm. Okej. Okay. Taitaa olla musiikin aika kuule, että sullahan on siinä kanssa semmoinen lappu. Vår fina mamma Karina Nilsson. Förlåt, Karina Nilsson fyller 80 år den 13 september. Vi vill såklart passa på att gratulera dig här i Finmex. Du bevisar verkligen att ålder bara är en siffra. Du är vår spralliga, varma och kärleksfulla mamma, farmor, mormor och gammelmormor. Men alldeles egen plats i hjärtat hos så många. 80 år är verkligen något att fira. Vi önskar dig en fantastisk födelsedag fylld av glädje, värme och kärlek. Som en lite musikalisk hälsning vill vi också skicka med låten Kotiseutu Pohjolassa med Esko Rahkonen. En sång som påminner om hembygd, minnen och allt det som finns i hjärtat. Med kärlek från Pia, Roger och Anli samt alla barn, barnbarn och barnbarns barn.
4: Vill fira mig själv Per Gustafsson i Kalix, bördig från Kotojärvi, som fyller 81 år imorgon den 12 september. Vill att ni spelar Esko Rahkonens Kotiseutu Pohjolassa.
0: Mm, se tulee tässä.

0: Amen.
1: Jon Henrik Fjällgren, ja, Norrsken.
2: Vi vill gratta våra barnbarn Signe Westermark i Boden som fyller 4 år den 16 september. Och det är mommo, moffa, Fredrik, Elinor med familj som grattar. Skickar även grattis till Bengt Wiss som fyller år den 11 september. Och Annette Malmborg som fyllde år den 9 september i Enskededalen. Och vi som grattar är Gunilla och Peter i Svappavara.
3: Vi vill gärna fira Doris Larsson i Gävle som fyller 76 år den 11 september. Stort grattis Doris från Agneta och Anders.
4: Hej fin mixarit, onnittelu terveisiä Eelis Hyltsteenille, joka täyttää 20 vuotta tänä päivänä. Met, jotka onnittelemaan, olemaan mummu, musteri ja serkut Vilmer ja Julia.
1: Vi vill gratulera Karin Wennberg i Korpilombolo som fyller 87 år den 15 september. Krama från döttrarna Kristina, Kerstin och Gunnel med familjer.
4: Met haluamme onnitella Matilda Henriksson rouvaa Jädvigissä, joka täyttää vuosia 14. päivä septemberiä. Paljon onnittelukraamia tulee musteri Lailalta ja lapsilta perheineen.
1: Met haluamme onnitella meidän työrtä Maddea Luuleossa, joka täytti vuosia 4. päivä. Met haluamme myös onnitella toisia septemberin lapsia. 16. päivä Staffan Söderberg 38 vuotta Tyresössä, 19. Maria Unga Kirunassa 80, 26. päivä Ann-Sofi Unga Kirunassa 55 ja Jan Unga Östanbäck 70 vuotta 27. päivä. Paljon onnea teille kaikille, toivovat mamma, pikkusisar, musteri, svägerska Anette ja mies Stefan i Starka Parka. Se on Parkalombolosta ja. Se.
4: Vi vill fira våra föräldrar Helen och Bertil Kyrö i Korpilombolo som firade 60 år i bröllopsdag, alltså diamantbröllop, den 10 september. Och vi vill skicka en hälsning till dem i efterskott. Älskade mamma och pappa, ett stort grattis på ert diamantbröllop. 60 år som gifta är en helt fantastisk milstolpe. Tack för att ni alltid har funnits där för varandra och för oss. Kram från Siv och Eva, barnbarn och barnbarns barn.
1: Mm. Ja Korpilombolosta meille on soittanut Barbro Sundqvist. Hei Barbro.
5: Hei.
1: Tervetuloa Finmixiin.
5: Kiitoksia.
1: Kunkas sinun perjantai-ilta on ollut tähän mennessä?
5: Joo, no hyvä, se on ollut aivan. Onko
1: se niinkö Finmix, joka on sinun perjantai-illan
5: schemassa? No, minä en useasti kuuntele Finmixia, mutta mulla on niinku syytä alkaa tänä päivänä soittaa, kun mulla täyttää barnbarni toissa yli huomenna tästä vuosia. Mehän soittaa ja me sitten ilmoitan, että työ lähtyy kuunnella Finmixia.
1: Mm, niin, että se kuuntelee nyt sitten.
5: Joo, mutta se ei käsitä suomea. Mehän sanoo kaikki ruottiksi.
1: No sano kaikki ruottiksi.
5: Hei Felicia, tämä murmus. Och jag ska gratulera dig på söndag den 13, då fyller du hela 9 år. Och jag hoppas att ni kommer att hälsa på mormor imorgon. Vi får ju höra det och senare. Och så vill jag gratulera samma dag den 13, Evelina Isaksson i Gällivare. Hon fyller 32 år. Så grattis Evelina och din familj. Det är Barbro i Korpilombro som hälsar. Och så vill jag hälsa eller krya på hälsningar till Anna-Lisa och Larsen Ekebring i Noxujärvi. Krya på er där bägge två. Och så vill jag skicka krya på hälsningar till Ragnar Henriksson i Pajala. Att han ska krya på sig nu. Jag har hört att du inte riktigt kry. Så nu är det bara att du skyndar på och blir frisk nu.
1: Mm.
5: Och jag hälsar även till Inga Britt. Hon är känd för att vara i radio.
1: Just det. No niin, kuule Barbro, siinä tuli aivan.
5: Ja sitten aivan me kaikille sukulaisille lähetän Karvire terveisiä. Timin äldsta muster Elly i Sorsele. Och även till mina andra muster som bor om runt om i Norrbotten. Ha det så bra och trevlig helg. Hej då.
1: Hej då Barbro, kiitos att du soitit Finnix.
5: Hej då, tack så mycket.
1: Hej, hej.
4: God kväll Jenny Törneborg i Kolari.
6: Ja, hej.
4: Hej! Hur är det med Jenny?
0: Ja, men det är bra. Vi är här på Putti och plockar helg.
4: Okej. Okay.
0: Jag vill hälsa till Juni Nilsson som fyller 11 år imorgon, som är på väg hit just nu.
4: Ska hon också plocka potatis då, eller?
0: Jajamän, vi brukar göra det, hela tjocka släkten.
4: Ja, men det är trevligt. Trevligt samvaro samtidigt.
0: Jajamän.
4: Mm. Förena nytta med nöje.
0: Ja, ja, så blir det såklart tårta också, hoppas jag.
4: Ja, men det är fint.
0: Ja.
4: Okej, men tack ska du ha för att du ringde till oss. Och ja. Pling, pling här också.
0: Och det
4: vet du vad det innebär, att du har fått en mössa.
0: Men gud, en skymning. Vilken tur man har idag.
4: Ja, och Ahti, hur går det till här?
1: Ja, men jag ringer dig sen, Jenny. Så får du välja färg.
0: Ja, men vad bra. Mm. Ja, men vad bra. Tusen tack.
4: Kul. Mm, ha det bra, tack. Hej, hej.
0: Ja, hej då.
1: Finmixlack. Moni haluaa harva saapi.
4: Joo.
1: Muita pingiä. Ne on.
4: Häätyvä soittaa.
1: Häätyy soittaa tietenkin. Luema jonkun meilin.
4: Hej Finmix. Vi vill gratta vår svärdotter Frida Savilahti som fyller år idag. Och den 15 september fyller vår svärson Jonas Lindgren år och barnbarnet Carl Vincent ett år den 22 september. Och även ett stort grattis till våra grannar Susse och Arto Pasma som fått sitt andra barnbarn, en liten piga, i natt. Mm. Stort grattis till er alla från Patte och Camilla.
1: Vi vill skicka gratulationer till Kristina Rova, Soukolo Järvi, som fyllde år den 8 september. Vi som grattade Hasse och Maja i Luleå.
4: Vi vill skicka grattishälsningar i efterskott till kusin Anja Ljungqvist Tibro som fyllde år den 7 september och till vår träsket vän Kari Kulmaniemi som fyllde år den 9 september. Vi vill även skicka förskottsgrattisar till kusin Irene Mattsson i Vittangi som fyller år den 14 september. Kramar från Senja och Robert.
1: Vi vill skicka grattis och lycka till i framtiden till Rut och Brynolf Lehto på deras 53-åriga bröllopsdag den 8 september. 11 september till Ville på 12-årsdagen i Kalix och 15 september Karin Wernberg, 87 år i Korpis. Vi som gratulerar är Karin och Åke.
4: Hejsan bästa firarvärdar. Jag vill skicka massor av grattiskramar till mina barnbarn Karl och Evelina som bor i Kiruna. Karl har fyllt 2 år den 21 augusti och hans stora syster Evelina fyller 4 år den 15 september. Imorgon lördag 12 september är det kombinerat 2- och 4 års kalas hemma hos dem i Kiruna. Vi ses då. Grattiskramar från mor Momolena, moster Jenna, morbror Filip och gammel Momo Bibbi som alla bor i Gällivare.
1: Hei Finmix, meidän mamma ja kohta mummu Eeva Estola täytti 60 vuotta 9. päivä septemberiä. Rohki isot onnittelut sulle mamma vielä kerran koko perheeltä. Vi älskar dig. PS, som den supermamma hon är, vill vi gärna önska låten Supernaiset av Kaija K till henne ikväll. Kiitos, med vänlig hälsning Evelina. Här kommer Kaija K.

0: Kaija K. ja supernaiset tänä iltana. Meidän raatiohan on paljon muutakin kuin Finmix.
1: Pyhänä on vaalit ja meidän raatiossa on viimeiset pari viikkoa ollut erikoislähetyksiä eri kunnista niitä varten. Esimerkiksi Kierunan kunnasta, missä politiikkerit sait muun muassa kertoa heän hunteeringit, kuinka saada koko kunnan eläväksi.
2: Bra transporter, bra kollektivtrafik till och från byarna. Och det, nu utökar vi antalet linjer genom att vi har ett nytt avtal med en ny bussaktör i Kiruna.
3: Något jag tror är viktigt är att varje by och byarna runt här, att de någonstans får en peng som de själva kan förfoga över. Så att man någonstans har en känsla av självbestämmande.
1: Där hörde vi först Mats Davenico, Socialdemokraterna, sen Christer Bono, Kristdemokraterna. Och bostadsbrist i Luleå ställer till det för studenter. Här hör vi Moderaten Matti Björk och Socialdemokraten Carina Sammeli.
4: Ja, jag tycker ju faktiskt att det är hemskt att vi inte som klarar av att ha längre framförhållningen. Så. Vi vet att det är många som behöver ha bostad och vi vet att det är så här varje år.
5: Det vi har lidit av de senaste åren, det är ju att det har blivit dyrt att bygga. Så att det har ju de senaste åren i princip bara varit Lulebo som bygger. Och det håller inte.
1: Enämpi politiikkaa ja kans muitakin meidän juttuja löyvät apista Sveriges Radio, eli meidän raation sivulta sverigesradio.se/meidänradio.
0: Ja se oli Rasmus Ruo, joka oli koonnut nämä viikon uutiset sieltä. Nyt kuule, me laajaamme tässä ja sitten tulee iso fanfaari kaikille näille, jota me nyt onnittelemme tässä. Jag vill fira min kusin Conny Lampa som fyllde 60 år den 10 september. Han befinner sig just nu utomlands och arbetar. Men lyssnar på Finmix varje vecka så stora gratulationer till honom och spela gärna en fanfar. Vi som hälsar är Tony och Lina i Kauppinen och halvmaratonsektionen i Livijärvi.
6: Hej, i Malmberget bor en kille som heter Elmer Olsson Ranta. Han fyller 14 år den 15 september och vi vill skicka grattiskramar till honom. Fiske och fotboll är hans intressen. Samtidigt skickar vi gratulationer till Carina Larsson i Ollatti. Hon fyller 65 år den 12 september. Vi tycker de är värda en fanfar. Tack på förhand. Gratulationerna kommer från Björn, Johanna, Jimmy och Britt Inger.
0: Hej bästa finmixare, vi vill fira våran faster Eila Fjällborg i Kiruna som fyller 90 år den 12. En krutgumma av bästa slag, stort grattis på din födelsedag. Hoppas att du blir firad med pompa och ståt. Vi vill även gratta Dante Keskitalo i Övertorneå som fyller 1 år den 13. Hipp hipp hurra för dessa jubilarer. Grattishälsningarna kommer från Annika, Vicky och Annis. De vill också ha en fanfar.
6: Vi vill gratta Maria Sundblom på Sandön Klubbviken som nyss fyllt 50 år. Vi som grattar är dina närmaste. En fanfar vore på sin plats.
0: Så då kommer en riktigt präktig fanfar nu. Fin i fanfar. Och så ska vi ge oss iväg till Kalix älv, Paraka och Marie Eriksson. Hej Marie!
7: Nå, hej, hej!
0: Ser du Kalix älven från ditt fönster?
7: Det gör jag, vi har stuga här så jag ser vi har älven alldeles nedanför vår stuga.
0: Det är ju otroligt vackert där i Paraka, om jag kommer ihåg det.
7: Det är väldigt, jag har ju släkten här, min mamma är ju härifrån och sen har vi haft stuga här sedan 2020 så att jag trivs jättebra att vara här i stugan i Paraka.
0: Älven på ena sidan och så, visst är det ett berg då som är på andra sidan?
7: Jajamensan, absolut det är det.
0: Då kommer jag ihåg rätt. Men du, vi behöver inte prata mer om Paraka. Det låter som att det är paradiset. Utan
7: det är paradis några... för jorden för mig. Där, jajamensan. Jag vill börja med att gratulera Alva Eriksson Kalla från Pajala som den 16 september fyller 24 år. Sen vill jag gratulera min mans syster Eva Gärdenholm Fernandes i Sollentuna som den 23 september fyller år. Det vet inte åldern, men hon fyller år i alla fall 23 september i Sollentuna. Och sen kan jag även vilja hälsa till duktiga tränare och ledare Peter Jäger i Kiruna, Simon Esseryd och Marcus Fagervall i Kiruna. Tre duktiga ledare och tränare i Kiruna handboll i Kiruna F16. Mm. Och sen vill jag även hälsa till min kära svärfar i Jonsson. Han fyller inte år, Harry Gärdholm. Han är en krutgubbe på 93 år gammal.
0: Ja, men vet du, Maria, man får ju bara skicka hälsningar i Filmix också. Man behöver inte ha någon att gratulera. Så det går alldeles utmärkt. Och så kan man ta in alla man känner och hela världen om man vill i sina hälsningar.
7: Jajamän, så jag kan också hälsa till alla nära och kära runt om i Sverige och världen. Och, så det kan jag också hälsa till. Mm.
0: Då fick du med alla. Härligt.
7: Jajamän.
0: Du, jag får önska dig en jättefin...
7: Det kan jag säga också. Jag vill bara säga att ni är ett väldigt trevligt program. Vi lyssnar oftast varje fredag och även med våra, på mitt jobb på ett äldreboende i Kiruna. Så att ni är ett världens bästa program.
0: Härligt. Det är ni lyssnare som gör det på alla sätt med era samtal och mejl och allting. Så. Marie, jag får önska dig en fantastiskt fin kväll i Paracca.
7: Ja, detsamma.
0: Ha det gott. Hej.
7: Hej.
6: Jag kan resa oss. Meillä on Annika Martimo, joka on soittanut. Hyvää iltaa.
8: No hyvää iltaa. En ole Karesuannossa, minä olen Ruotsniemessä.
6: Niin, onko se sinä Karesuannon lähellä sitten?
8: Joo, no det är 2 mil rakt i skogen.
6: Jaha.
8: En gammal ödeby här.
6: No onko siellä monta asukasta?
8: Ingen. Jag tror det är på 50-talet det har varit bebott senast. Men vi är ett gäng här som befolkade med av och till här.
6: Ja. Men vad trevligt.
8: Ja, ja. Så att Marie sa att paradiset, hennes paradis var Parca Lombolo. Och det här är mitt med fleras paradis.
6: Ja, och det är inte fel att ha, det är inte fel att ha många paradis, eller hur?
8: Nej, precis.
6: Ja. Ja, du Annika, du ska skicka hälsningar till någon eller gratulationer,
8: ja,
6: kanske?
8: Ja, min nyblivna mak. Efter 18 års prövotid. Jonas Rova fyller år den 16 nu på onsdag. Och samma dag så fyller en mycket god vän och också en sån här Ruodusniemi bo, höll jag på att säga, Anita Nerve från Maun fyller också den dag. Ja. Det var väl ungefär det jag hade.
6: Ja, men det var fint det. Du får ha en fin kväll och fin helg här framför dig, så vi säger hej då till dig.
8: Ja.
6: Hej då.
8: Hej.
0: Mm. Så kuule, tärkeää, että on oikeassa paikka. Ruotosnimi ei ole Karesua, mutta likeellä.
6: Tässä oppii paljon.
0: Joo, joo. Se on niin kuin juoksenkin, ei ole matarenkin.
6: Ei.
0: Vaikka aika likeellä. Mm. No niin, musiikkia kuule nyt. Jag vill gratta Nico Jansson i Svappavara som fyller 18 år den 13. Spela gärna Tornedalsmannen med Rai Rai Band. Grattis hälsningar från Per. Rai Rai.

på gång. Ja men visst, jag såg en tjej. Det är ju ärlig jakt. Då ska man göra älg och inte spara efter bröst. Men efter några dagar då man inte sett en älg, förbaskad älg, då är det skönt att det är älg. Är det mer?

0: Siihen se loppuu. Tornedalsmannen ja Rai Rai Band.
1: Hej bästa mixare. Jag vill gratulera Kent Engman Gällivare som 6/9 fyllde 2x33 år. Min husse Bengt Brännmark som fyllde år igår den 10 september. Min lillhusse Algot Brännmark som fyller 10 år. Den Hellström som blir 19 den 25 september. Och min reservhusse Martin Brännmark som fyller 42 år den 26 september. Alla i Luleå. Vov på er alla och tack för ett bra program. Min husse och jag lyssnar varje fredag fast vi är ombikott. Min matte brukar översätta åt oss. Hälsningar till alla jag brukar skälla ut. Athena Brännmark. Den där var rolig.
0: Ja, koiran kautta tuli terveiset. Mm. Hej Finnmix, vi vill fira två jubilarer i Gällivare som fyllt år den 7 september. Linnea Lundmark som fyllt 34 och Simon Lundmark som fyllt 38. Vi vill också fira Henrik Eriksson i Umeå som fyller 48 år den 14. Hannes Lundbäck som fyller 26 den 18. Och Niklas Mikaelsson Triumf som fyller 25 år den 30. Grattis hälsningar och massor med kramar från Nilsilaiset.
1: Gratta mina fina syskonbarn Ellen Koponen som fyllde 19 år den 27 augusti och Pelle Lestander som fyllde 18 år den 1 september. Gratta även Pelles pappa Peter Lestander som fyller år den 14 september. Alla bor i Kiruna, jag som grattade Anneli med familj.
0: Kerkeä mä vielä kaksi telefonisoittoa tässä, jos pidän vähän vauhtia kuule. Gun-Britt Palmroos Kirunassa, hei, tervetuloa Finnmixiin.
2: Hei, hei.
0: Sulla on onnitteluja kuule lähettää Finnmixin kautta, Gun-Britt.
2: Joo. Jag tänkte skicka här en försenat födelsedagshälsning till min son Fredrik Albros i Kiruna. Mm. Som har fyllt år, 1 september. Och vi som gratulerar, det är frun Madeleine och så är det hans pojkar Ture och Elias. Och så syskonen med familjer.
0: Just det. Oliko sulla joku muu kikkö siihen nyt olet matkassa Finnmixissä?
2: Nej, jag kommer inte på någon nu. Men jag kan ju hälsa till alla som vi känner.
0: Ja, det är ju snyggt och fint.
2: Men jag kommer inte på, Jo, visst.
0: Ja, men toppen okay. Gun-Britt. Tack för att du ringde till Finnmix.
2: Jo, tack ska du ha.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Hej då. Hej, Stefan Brandlöv som ringer från Korpilombolo.
3: Hej, hej.
1: Hej, Stefan. Hur har din vecka varit?
3: Den har varit alltså stressig, måste jag säga.
1: Är det arbete som är?
3: Det är arbetet som stressar på ibland. Det är skolbarn.
1: Ja, just det. Nu ser Björn också
3: att... Morgonkväll.
1: Och så ser jag Björn med en kieltäki.
3: Och samtidigt.
1: No, missa. De har varit där vaikka siihenkin välissä.
3: Niin, det här såg ju paremmin se.
1: Joo, niin että sinä ajat koululapsia.
3: Koulukyttä, joo. Joo. Aamua ja iltaa. Sitten on päivällä, sä pitää tehdä jotakin muuta hommia.
1: Joo, se on hyvä, että on vähän varierante. Mutta kuule, sinä soitit meille, sinä haluat lähettää vähän onnitteluita.
3: Minä aloitan ensin meidän kielellä. Se on meidän lapsen lapsi, Luve Brandlöv. Se täyttää maanantaina 14 vuotta. Ja hän asuu Puutennissa. Tuossa on varmaankin nyt heittää Styynkola sillä tällä käännellä. Että minä sanon vielä ruotsiksi, että grattis Luve på 14-årsdagen. Mormor och morfar gratulerar dig. Ha det bra. Mm. Syns och hörs.
1: No niin.
3: Ja sitten minä halusin lähettää kryopouti Kenneth Paloi Korppilombolo.
1: Ja.
3: Siinä oli.
1: No niin, kiitoksia sulle oikein paljon.
3: Kiitos.
1: Ja
3: joo,
1: hyvää viikonloppua.
3: Joo, kiitos, että et pääsi matkaan.
1: Joo. Hyvä. Hei.
0: Haluan onnitella minun miestä Elin Sanne Malm Orbyn, kun hän huomenna täyttää 72 vuotta nyt. Hän on hirviä jahissa Koutojärvessä. Oikein paljon terveisiä sulle täältä kotoa.
1: Som vanligt sitter vi i bilen och lyssnar på Finnmix på väg till byn. Så då vill vi passa på att skicka en grattishälsning till Sara Laitama i Böle, Piteå, som fyller 38 år på tisdag den 15 september. Hurra, hurra från mamma och Robert.
0: Hej Finnmixare, vi vill

0: Om en timme drar SVTs slutdebatt igång inför valet på söndag. Talmannen har inför den här debatten uppmanat partiledarna att överge sina röda linjer efter valet. Så här svarar centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist på det.
1: Vi ska ju forma en regering som kan regera Sverige i 4 år. Om det tar 4 veckor eller om det tar 12 veckor eller mer, det spelar ju inte stor roll.
2: Det är viktigt. Men varför blir det förvånad?
1: Nej, men att talmannen ska kanske inte läggas i våra röda linjer.
0: Sa centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist. Slutdebatten på SVT, den drar igång om knappt en timme klockan 8 alltså. Åklagaren yrkade på fängelse under den sista rättegångsdagen i Göteborgs tingsrätt för både kaptenen och lotsen efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och hennes barn dog. James von Reis är åklagare.
3: Inte bra att sån här olyckor kan hända med 2 högutbildade yrkesbefäl som verkligen borde veta och har all tid i världen åt att ägna sig åt att på ett säkert sätt framföra ett fartyg. Ändå råkar köra över en fritidsbåt.
4: Kaptenen och lotsen har ett gemensamt ansvar och allvaret i händelsen gör att de båda bör dömas till fängelse i ett par månader, säger åklagaren när rättegången i tingsrätten avslutades under fredagen. De båda är tilltalade för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Ingen av dem har märkt en kollision och ingen har en tydlig förklaring till varför de inte såg den lilla fritidsbåten som låg framför dem. Försvaret anför flera olyckliga omständigheter som ledde fram till olyckan, såsom väderförhållanden och begränsad sikt på fraktfartyget. Båda nekar till brott och försvaret pekar också på fritidsbåtens ansvar, placering i farleden och att hålla uppsikt. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
5: Det som tingsrätten har att pröva är huruvida den här tragedin har orsakats av vårdslöshet från min huvudman eller av ett antal olyckliga omständigheter.
0: Reporter här Karina Holmberg. Och tingsrätten hävde idag häktningen av kaptenen som står inför rätta. Han är fri i väntan på dom. Även lotsen står åtalad, men han har inte varit frihetsberövad. En örtolja misstänks ligga bakom den matförgiftning som drabbade över 100 studenter från Handelshögskolan i Stockholm förra veckan. Det var under en klassresa till Västervik som studenterna ätit buffémat som levererats av en restaurang strax efter bröt magsjukan ut. Priserna på diesel och bensin höjs kraftigt av drivmedelskedjorna. Dieselpriset höjs med 85 öre litern till det högsta priset sedan i våras. Bensinen höjs med 40 öre. Det var Ekot klockan 7 det.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti.

0: En dödsskjutning i Oslo i våras kommer att avgöras i svensk domstol senare i höst. Det eftersom de två tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Karin Sandén är åklagare.
1: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
2: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare, på Valborgsmässoafton, misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här, i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
1: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
0: Åklagare Karin Sandén och reporter var Simon Andrén. Det är 2 dagar kvar till valet och partierna valspurtar för fullt. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten Magdalena Andersson, socialdemokratiska valarbetare.
3: Ska vi vinna valet?
4: Ja!
5: Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
6: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna.
7: Välkomna hit. Ja, vi är glädjen att träffa er och Gunnar.
8: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
7: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare än både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
0: Reportrar Pontus Mattsson och Si Holmgren. SVTs slutdebatt inför valet har precis dragit igång och den kan du också följa i vår direktrapport i appen Sveriges Radio. Tidigare idag har Ekot berättat att Kristdemokraterna anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden efter Ekots utfrågning av partiledaren Ebba Busch, där KD menar att Ekot använt felaktiga siffror som gällde uppgifter om väntetiden i vården. Men Sveriges kommuner och regioner där Ekot hämtat siffrorna bekräftar idag att Ekot använt korrekta siffror. Ekot kommer inte att rätta något och kommer att försvara publiceringen i granskningsnämnden. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Just nu pågår den sista partiledardebatten inför valet i SVT. Och första halvlek bjöd på hårda ordväxlingar om ekonomin.
1: Ja, det började med en SD-buss som kanske lägligt gått sönder och ett Tidögäng som fick knö ihop sig i Moderaternas buss och ta en Twitterbild tillsammans. På upploppet av det sista skälvande dygnet och de senaste dagarnas gruff mellan framförallt Ebba Busch och Jimmy Åkesson så var det tydligt att det blågula laget ville visa enighet. Och knappt hade debatten i gasklockorna i Gävle dragit igång förrän en klassisk ordväxling brutit ut mellan rödgrönt och blågult om skatter och väljarnas plånböcker.

0: För det där är inte seriöst att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter. Dina skattehöjningar räcker inte till de här sakerna. Du kan ta ut hur mycket skatt du vill. Du kommer ändå inte kunna finansiera dessa hundratals miljarder som du lovar.
1: 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner.
2: I ett något lägre men lika skarpt tonläge så brakade statsminister Ulf Kristersson och hans utmanare Magdalena Andersson ihop. Hon återkom som hon brukar till att Tidölaget sänkt skatter för de rikaste, däribland sig själva, som hon säger. Kristersson påstod att de rödgröna tänker höja bolåneskatten och göra det svårare för unga.
3: För att köpa en bostad. Just dem skulle den rödgröna bolåneskatten drabba allra allt
4: hårdast. Vad svarar du på det, Magdalena Andersson?
5: Att det är ett fantasifoster från Ulf Kristersson. Sanningen är den att svenska folket betalar för mycket för sina bolån, och det märker vi på att bankerna gör enorma vinster, rekordvinster.
6: Reporter här, det var Mattias Plejel. Över en halv miljon ryska soldater har dödats i Ukraina sedan den fullskaliga ryska invasionen i februari 2022. Nu uppger företrädare för det brittiska försvaret och hänvisar till underrättelseuppgifter. En miljon ryska soldater ska också ha skadats. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. Det brittiska underhuset röstade idag ner ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, rapporterar BBC. 270 ledamöter röstade för, 286 emot. Förslaget gäller dödshjälp för personer med mindre än 6 månader kvar att leva. Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Syftet sägs vara att öka förståelsen och stärka den regionala säkerheten. Det var Ekot.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Ekot klockan 10 börjar med SVTs slutdebatt inför valet nu på söndag. Debatten har precis avslutats. Så här lät det när Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson debatterade det rödgröna förslaget om att införa skatt på bankernas vinster.
1: Nästan varje val har sin skattefråga. Det här valets skattefråga är bolåneskatten. En orättvis skatt som med precision träffar de människor som arbetar hårt, som inte har egna förmögenheter, som måste låna för att köpa en bostad. Just dem skulle den rödgröna bolåneskatten drabba allra
2: hårdast. Vad svarar du på det, Magdalena Andersson?
3: Att det är ett fantasifoster från Ulf Kristersson. Sanningen är att svenska folket betalar för mycket för sina bolån, och det märker vi på att bankerna gör enorma vinster. Och vi har ju ett stort paket för att kunna pressa de här bankjättarna.
0: Sist här, Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och med oss nu är Helena Gissén, Ekots politikkommentator. Helena, valet är närmar sig med stormsteg. Vad säger du? Märktes det av en höjd puls i kvällens debatt?
4: Ja, det måste man verkligen säga. Det var högt tempo, det var tydliga skiljelinjer, men det var också ganska hårda ordväxlingar och stundtals rätt så gapigt, måste man säga. Moderaterna fortsatte till exempel ikväll att anklaga Socialdemokraterna för att inte alls vara så tuffa mot kriminella som de själva vill göra gällande. Moderaterna hänvisar återigen till att Socialdemokraterna

0: röstade nej till att slopa mängdrabatten för seriebrottslighet i riksdagen nyligen. Men Magdalena Andersson med flera partiledare menade då att Moderaterna har konstruerat det här. Det är en oseriös skenkonflikt så att säga, bara för att bråka i valrörelsen, och att de egentligen tycker likadant i frågan. Och där flög invektiven. Amanda Lind anklagade Kristersson för lögnpropaganda och så vidare. Det där är en eldfängd fråga. Och det slutade dessutom med att Andersson ilsknade till över att programledarna avbröt henne. Så det var ett högt tonläge i den och flera frågor skulle jag säga.
1: Det finns ju en del väljare som ännu inte bestämt sig. Tror du det har blivit tydligare för dem var partierna står efter den här debatten?
0: Det som är problemet där, det är att verklighetsbilden går väldigt mycket isär beroende på vilken sida man lyssnar på. Det gäller läget i ekonomin till exempel, där vänstersidan säger att ekonomin är körd i botten mer eller mindre, medan högersidan berömmer sig för att alla kurvor pekar åt rätt håll då. Samma sak gäller till exempel klimatutsläppen i Sverige. Jag tror vi har en bit där vi kan höra hur det lät i debatten om just det.
2: Vi ska föra en rimlig klimatpolitik som påverkar klimatet globalt, inte som späker svenska folket. Vi behöver kunna använda vår bil i Sverige. Nu bygger vi kärnkraft. Det är den enskilt viktigaste klimatpolitiska åtgärden som vi kan vidta i Sverige.
3: Ja,
2: det
3: är Amanda Lind, sänk utsläppen i andra länder.
4: Det är en effektiv politik som ökar utsläppen, som bromsar Sveriges omställningstakt. Det är väldigt intressant att Jimmie Åkesson ser sig kunna klimatpolitiken bättre än Sveriges samlade klimatkompetens. Vi måste frigöra svenska folket från fossilberoendet, och ni har låst fast oss djupare i det. Det är Jimmie Åkesson.
0: Ja, så där höll det på, och det var olika syn också på då behovet av ny kärnkraft behövs eller inte, om köerna i vården har blivit längre eller kortare, huruvida välfärden har fått mer eller mindre resurser och så vidare. Så att det är inte bara de politiska förslagen som skiljer sig åt, utan det är också verklighetsuppfattningen, vilket jag tror försvårar för väljarna att ta ställning i valet.
1: Idag har det kommit flera mätningar som alla visar att Liberalerna ligger över spärren och att gapet minskar mellan Tidösidan och de rödgröna. Vad betyder det då för partiernas kampanjande så här i slutskedet?
0: Ja, risken eller chansen beroende på vad man föredrar, det är väl att det kommer nya utspel för att skada då och misstänkliggöra motståndarsidan. Vi har sett en del av det, en hel del faktiskt, med varierande grad av saklighet. Inte minst de sista dagarna. Det har hållits presskonferenser för att marknadsföra den egna förträffligheten då, smutskasta den andra sidan och så vidare. Och man får väl konstatera att kvällens debatt inte heller saknade inslag av valfeber, även om jag tycker som sagt att den tydliggjorde skillnader och det var en spänstig debatt med högt tempo.
1: Säger vår politikkommentator Helena Gissén. Och mer om den här slutdebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Och idag presenterade Indikator sin senaste opinionsmätning, som alltså bland annat visar att gapet mellan de rödgröna och Tidöpartierna krymper. Moderatledaren Ulf Kristersson.
5: Det är ju en systematisk granskning som har pågått nu från väljare och från medier och de två olika regeringsalternativen, och de har inte klarat det provet. Det tycker jag är helt uppenbart. Så enkelt är det, och det trodde jag för 6 veckor sedan också.
6: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna oppositionspartierna är nu 3,2 procentenheter, 50,8 respektive 47,6%. I juni låg den siffran på närmare 9 procentenheter. Bland Tidöpartierna är det framförallt Moderaterna som tappar. Partiet backar 1,6 procentenheter och får i denna mätning 16,8%. Även Sverigedemokraterna backar och hamnar på 18,3%. En stor förklaring till M- och SDs tapp är stödröster på Liberalerna som ökar kraftigt. Och partiet får 5,4% jämfört med 2,2% i förra indikatormätningen. Socialdemokraterna ligger högre i denna mätning och får 28,6%, men partiet ligger fortsatt under förra valresultatet. Partisekreteraren Tobias Baudin menar som tidigare att många redan utgår från att Socialdemokraterna har vunnit valet, varför de kostar på sig att rösta på andra partier.
7: Det här valet kan bli jämnt och kopplat till tidigare oppositionsmätning så tror jag många har tagit för givet att det redan är klart. Magdalena Andersson kommer att bli statsminister. Det kan man inte ta för givet, utan enda sättet att man ska vara säker på det är att rösta på vår parti, och det är det vi kommer ge hjärnet nu. Nu är 2 dagar kvar att så många som möjligt ska uppmärksamma vår nya politik, en historisk till exempel tandvårdsreform.
1: Reportrar här, det var Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Runt 20 personer har skadats när ett tåg spårade ur i nordvästra Frankrike nu ikväll, när uppger landets transportminister. Det var 180 passagerare ombord och 140 räddningsarbetare är nu på platsen. Enligt tv-kanalen BFM TV ska persontåget ha krockat med någonting på spåret innan det spårade ur. Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman nu på måndag, rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Syftet sägs vara att öka förståelsen och stärka den regionala säkerheten. I översvämningskatastrofen i Nepal dödades minst 1400 människor, och enligt Rädda Barnen har fler än 500 barn skilts från sina föräldrar i kaoset. Och nu växer oron för att de här barnen riskerar att utnyttjas av människohandlare.
8: We are making dignity kit for the women, panty, sanitary.
9: Indira Gale visar de nödpaket som hennes organisation delar ut till kvinnor och flickor som drabbats av den svåra översvämningskatastrofen i Nepal. Hon leder civilsamhällesorganisationen Change Action Nepal, som jobbar med kvinnors och barns rättigheter. När det gäller barnen som överlevt katastrofen är det just nu extra kritiskt, säger Indira Gale när vi ses i Kathmandu. Många barn har förlorat sina föräldrar. Enligt Rädda Barnen kan det vara över 500 barn som blivit föräldralösa i katastrofen. Gale och andra experter varnar nu för risken att de föräldralösa barnen ska hamna i människohandel. Det är lätt att barn försvinner i det kaos som nu råder.
8: There is huge demand of Nepali children and the Nepali young girls in Indian sex market.
9: Det är stor efterfrågan på nepalesiska unga flickor i till exempel den indiska sexindustrin och i Kina, säger hon. Och det händer att de säljs för äktenskap. Trafficking är ett stort problem i Nepal. De fattiga gränsdistrikten där den senaste översvämningskatastrofen slagit som hårdast, Nuwakot och Rasua, brukar nämnas som några av de värst drabbade av människohandel.
8: This is the crucial time for the trafficker just to go there and take them.
9: Regeringen försöker se till att skydda barnen, men deras fokus är på räddningsinsatsen och inte på de unga flickorna nu, säger Gale. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Tingsrätten häver häktningen av kaptenen som står inför rätta efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn i somras. Idag var det sista rättegångsdagen i Göteborgs tingsrätt. Kaptenen är fri i väntan på dom. Även lotsen står åtalad men har inte varit frihetsberövad. Båda nekar till brott. Så vädret, imorgon då väntas i landets södra halva och södra Norrlands fjälltrakter mycket moln och lokalt lätt regn. I övriga Norrland mest sol och bara lokal morgondimma. Temperatur allmänt mellan 13 och 18 grader. Den här sändningen producerades av Gunilla Österlund och själv heter jag Ola Janåker Dunkers.
10: Mondo Duplantis vann ikväll säsongens allra sista stavhoppstävling. Det helt nya mästerskap i Budapest som heter Ultimate Championship med mindre startfält och extra stora prispengar. Duplantis klarade alla höjder i första försöket ända upp till 6,20. Och han har också gjort 2 världsrekordförsök på 6,32. Där har han hittills rivit. Vi direktsänder det här i P4 precis nu. Ett försök på världsrekordet återstår. Greken Emmanuel Karalis klarade 6,15 och satte länge en viss press på Duplantis, men sen tog det stopp för honom. I den allsvenska fotbollen blev det delad poäng ikväll mellan Häcken och Mjällby. 1-1 i vad som var första matchen för Mjällbys nye tränare Andreas Brännström efter klubbens svaga säsong fram till nu. Mjällby ledde i paus, men Häcken kvitterade i den andra halvleken. I den stora drabbningen mellan Europas och USAs bästa golfdamer, Solheim Cup, så står det 4-4 i antal matchvinster inför avgörandet imorgon och på söndag. Den svenska duon Maja Stark och Linn Grant fixade en av Europas segrar idag och får chansen igen imorgon bitti när det återigen blir parmatcher. Men de får oerhört tufft motstånd då, amerikanskorna Allison Corpus och världsettan Nelly Korda. Det här var också den tredje raka kvällen med match i damishockeyns premiäromgång. Regerande mästarinnorna i Brynäs vann med 4-2 hemma mot Modo. Tove Alexandersson är tillbaka i orienteringssporten efter att under året ha haft friidrottsgrenen traillöpning som prioritet och bland annat avstått från start i orienterings-VM i somras på sprintdistanserna. Hon har nu gett klartecken till att delta i EM veckan som kommer med tävlingar i skogsterräng i Litauen. Det var sporten nu med Bengt Schött.

0: Ikväll hölls den sista partiledardebatten inför valet på söndag. En bråkig men saklig debatt, tyckte Sveriges Radios politikkommentator Helena Gissén.
1: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna, men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
2: Amanda Lind, jag vill
3: släppa
2: in dig.
3: Nej, stopp. Hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
2: Kort replik.
3: Nej, någon jävla ordning får vara.
4: Det hade varit ett taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
5: För det där är inte seriöst, att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
6: Sänk dessa hundratals skatterna miljarder med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner.
4: I ett något lägre, men ett lika skarpt tonläge, bråkade statsminister Ulf Kristersson och hans utmanare Magdalena Andersson ihop. Hon återkom som hon brukar till att Tidölaget sänkt skatter för de rikaste, däribland sig själva, som hon ofta säger. Kristersson påstod att de rödgröna tänker höja bolåneskatten och göra det svårare för unga
7: att köpa en bostad. Just dem skulle den rödgröna bolåneskatten drabba allra hårdast.
8: Vad svarar du på det, Magdalena Andersson?
9: Att det är ett fantasifoster från Ulf Kristersson.
4: Andra halvlek fortsatte bjuda på hårda konflikter, den här gången om kriminalitet och integration.
5: Det här kan bli det första valet i Sverige där den muslimska invandringen som vi har haft till vårt land fäller avgörandet i ett riksdagsval.
10: Nu har Jimmy Åkesson två gånger pratat om vanliga muslimer som ett problem. Jag tycker det är ett hemskt uttalande.
0: Reporter här, det

0: och Mattias Pleijel. Valmyndigheten har idag publicerat en lista på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
1: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska rösta igen på valdagen.
2: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
0: Reporter, det var Margareta Svensson. Batteriföretaget Lighten som köpte konkursade Northvolts tillgångar har som mål att vara runt 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lars Herlitz är Lightens styrelseordförande och medgrundare.
3: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
4: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller är budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
3: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
4: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
3: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
4: Vilka är de där kunderna?
3: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt, så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
4: Är det stora kunder?
3: Det är stora kunder.
0: Reporter, det var Anders Hjelmin. I Jemen, där fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över strategiska områden längs Röda havets kust. Nu senast hamnstaden Dubab och ön Perim som båda är viktiga för kontrollen över Bab al-Mandab-sundet in till Röda havet. Samtidigt har Saudiarabien genomfört flyganfall mot hamnen i Mocka som houthierna har kontroll över. Nu varnar FNs sändebud i Jemen Hans Grundberg för en fortsatt upptrappning.
5: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
6: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som brutit sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
0: Så vädret här hemma då. Imorgon väntas i landets södra halva och södra Norrlands fjälltrakter mycket moln och lokalt lätt regn. I övriga Norrland mest sol och bara lokal morgondimma. Temperatur då allmänt mellan 13 och 18 grader, något lägre i norra fjällen. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Ola Jonåker Dunkers.

0: Det är midnatt, här är Ekot. Ukrainas president Vladimir Zelensky vill att USA inför nya sanktioner mot Ryssland efter en rad dödliga attacker den senaste tiden, det skriver AFP. Representanthuset i USA ska rösta om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland nästa vecka, men Zelensky vill att sanktionerna ska gälla omedelbart. Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. En dödsskjutning i Oslo i våras kommer att avgöras i svensk domstol. Det är eftersom de två tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Åklagare Karin Sandén.
1: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
2: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
1: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
0: Reporter Simon Andrén. Och så en påminnelse om att du hittar vår samlade valbevakning i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniaro.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley, låten heter Be Her. Här är P3 och P4 får du den låten. Det är ju blivit ett och samma här nu i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap ifrån Studio 27 i natt tillsammans med Robert Frank. Vi kommer att spela otroliga mängder musik. Alltså det kommer vara så mycket musik ända fram till klockan 06 då. Och det här är inte så att det är någon musikredaktör som riktigt har tyckt till om vad som spelas, utan det är du som lyssnar som här får liksom ta kommando, så att säga. Har du en låt som du gärna vill få spelad i radio, vilken som helst, temat är nämligen fritt. Alltså vilken genre som helst. Det kan vara soul eller jazz eller pop. En gammal rocklåt. Jag vet inte. Det där får du gärna höra av dig och berätta. Skriv gärna också en låt med en motivering. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Så finns vi också på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Eller smsar du till 72250, inleder med Vaken. Herregud, vad många olika sätt man kan nås på. Jag tänker ta ett till, bara så jag har det sagt. Man kan ju ringa om man tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på alla de här meddelandena som kommer in till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 kan du ringa till. 020 99 55 00. Som sagt, fritt tema är, och Jenny hon skriver att jag har många fina sommarminnen till den här låten. Den har bland annat framförts av ett lokalt band i Östersund i sommar, vilket jag ofta tänker tillbaka till. Och jag vill komma tillbaka till den stunden nu, skriver hon. Håkan Hellströms Din tid kommer, Otto Knows remix.

Håkan Hellström, din tid kommer, Autonose Remix, här är P3 och P4. Sara skriver, jag skulle väldigt gärna vilja höra en låt som heter Calleth You, Cometh I med The Ark. Förra helgen så såg jag dem live i Växjö och det var en helt magisk kväll som jag gärna minns tillbaka till. Spela gärna The Ark i P3 och P4.

Får ett meddelande från Agneta som skriver en ny låt som jag tycker är väldigt bra. Det är Victor Lexell och Molly Sandéns nya Tänk om heter den. Tack på förhand, det är Agneta från Blekinge som önskar detta.

Victor Lexell och Molly Sandén här i P3 och P4. Jag vill ha en egen måne. Jag tycker den är väldigt bra. Träffas en massa släkt i Finland, kusin i Stockholm och så många fler. Vilka dagar jag har haft med dem. Jag hoppas att alla andra har en fin natt och kväll. Tid Gärdestad med Jag vill ha en egen måne, tack.

Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Billie Eilish, skriver Maja. Den här låten påminner mig om min bästa vän som alltid dyker upp när livet är som rörigast. Vi har känt varandra i 20 år och jag blir fortfarande lika glad när hon ringer. Spela gärna Birds of a Feather med Billie Eilish.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i P3 och P4. Jag pratade tidigare om att det finns massa olika sätt att höra av sig och önska en låt. Ett av sätten är ju att man ringer till oss 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Och jag tänker att det är dags för nattens allra första röstbrevlådeönskning. Vi lyssnar efter.
1: Ja, men hejsan. Jag skulle vilja höra på att ta mig långt härifrån med Brandsta Citys. Jag har hemtjänst och jag får bara gå ut en gång i veckan. Och det är i samband med handling och det tar ungefär en halvtimme. Sen så får jag sitta inne i min egen lägenhet. Så spela gärna den biten. Tack så länge. Hej då.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Molly Sandén heter hon inte, utan hon heter Molly Hammar och programmet heter Baken. Kristina i Göteborg heter nästa önskare. Hon skriver: jag önskar att få höra Everything She Wants med Wham. Det var mycket i London på 80-talet när Wham var så jättepopulära. Och då jag älskar 80-talsmusik så vill jag gärna att du spelar just den låten. Everything She Wants.

0: Wham! Med Everything She Wants i P3 och P4. I P3 och P4 får man också Lasse Lindell med jämna mellanrum. Det är vi glada för. Hej, hej.
1: Ja, tack för det. Lite så här, ja, vet om jag är hes eller rosslig eller tupp i halsen. Det
0: kommer så på natten.
1: Ja, det gör det ibland.
0: Lurigt alltså. Men du har ju koll på det här med trafikläget, ja, sånt, med tanke på att det är från trafikredaktionen.
1: Precis.
0: Hur ser det ut?
1: Ska vi börja i Halland eller i Norrbotten?
0: Jag tycker vi tar Halland.
1: Då gör
0: först.
1: Vi det. E6an för er som kör från Mälbystrand mot Halmstad. Vid Snapparp så inträffade en olycka för en stund sedan. Det var en singelolycka. Räddningstjänsten är på plats där och hjälper till. Jag tittade på kartorna när jag gick från redaktionen och det såg inte allt för farligt ut när det gäller köer där. Så att förhoppningsvis så kan man ta sig förbi i alla fall där. Snapparp, alltså norrgående riktning mellan Mälbystrand och Halmstad. Sen flyttar vi, ja det blir bra många mil, en bit över 100 mil upp till riksväg 99. Mm. Det är den nordligaste riksvägen vi har.
0: Är det sant?
1: Ja, i alla fall där den startar. Haparanda, mellan Haparanda och en ort som heter Karungi. Vid en liten mindre ort som heter Koskenpö. Där var det en älg som kom på den dumma idén att kliva ut på vägen mitt framför en buss. Nej. En stund sedan. Jo.
0: Vad dumt.
1: Ja, och jag har inga mer information om den här olyckan annat än att det har hänt. Så att vi får hoppas att det gick bra ändå, hyggligt. Men som sagt, vissa problem kan det bli på 99 mellan Haparanda och Karungi vid Koskenpö. Buss och älg i kollision.
0: Stöter man på patrullar under natten så är du redo att svara i telefonen. Hur svarar du då?
1: Ja, det brukar jag svara trafikredaktionen i och med att de ringer till trafikredaktionen. Ja,
0: just det. Det är trafikredaktionen som är klassiken. Ja, jag fattar.
1: Men sen kan det även vara min kollega Anton Läck som arbetar med mig i natt som svarar. Så att,
0: just det. Men då är telefonnumret precis som vanligt 020 999 444.
1: Strålande bra, Kalle. Tack.
0: Stålande, ja.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter, Man Child heter låten. Här i P3 och P4 får du den. Önskenatt är det och temat det är fritt. Så att du kan önska vad du vill, vilken genre som helst. Vaken, snabblasveisradio.se. Där kommer in en massa meddelanden och mejl då. Stefan bland annat, han skriver: hej Vaken. Vore verkligen kul om ni kanske kunde ta och spela en låt med Beth. Med låten Dime. Den påminner mig om en helt otrolig kväll och natt då allting stämde. Alltså då pratar jag om i kärlekens tecken, om du förstår. Beth och låten Dime.

Beth Dime. Nu till Bee Gees. Fick in ett meddelande här från Sören som skriver: en låt som jag önskar höra är You Win Again med gruppen Bee Gees. Den funkar som en bra låt när det gäller att ta nya tag efter att det varit lite tungt och man behöver komma igång igen. Tack på förhand, skriver Sören.

0: Bee Gees, You Win Again i P3 och P4. Dags för röstbrevlådan nu, tänkte jag. 020 99 55 00. Ni kan ju ringa och tala in ett meddelande. Vi tar lyssna efter.
1: Hej, Lars-Göran heter jag. Jag skulle gärna vilja höra Love Letters in the Sun. Jag sitter här efter E4 och rullar på med en lastbil. Okej. Okay.

0: Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?
1: Det här är Vaken

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. SVT höll den sista partiledardebatten inför valet på söndag tidigare under kvällen. En bråkig men saklig debatt tyckte Sveriges Radios politiska kommentator Helena Gissén.
3: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna. Men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
4: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
5: Nej, stopp. Så. Hon, kan inte, hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
6: Det hade varit taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
7: För det där är inte seriöst att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
8: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner. Det finns aldrig pengar.
2: Reporter Mattias Plejel. I Kongo-Kinshasa stiger dödssiffran efter den brand som bröt ut i en skola i östra delen av landet i torsdags. Minst 26 barn dog i branden och i den panik som bröt ut. Ytterligare 25 barn skadades i branden enligt UNICEF, det rapporterar AFP. Det brittiska underhuset har röstat ner ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, det rapporterar BBC. 270 röstade för och 286 emot. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
9: Tack så mycket för det, Sofia. Och ja, Vaken tuffa vidare med mer önskemusik. Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se.

Ophelia med Taylor Swift här i P3 och P4. Om man ska vara riktigt exakt så är det ju The Fate of Ophelia. Några minuter efter ett är klockan i studion i natt så har du Kalle Johansson och Robert Frank. Vi kommer spela massa musik. Ända fram till klockan sex, det är du som lyssnar som avgör vad som spelas. Temat är fritt i natt, så hör av dig om du vill ha en låt som ja, du sitter och bara, oh, den var länge sedan jag hörde. Den vill jag gärna att du spelar. Eller den här låten har jag lyssnat på sjukt mycket under veckans gång. Nu vill jag att andra ska ta del av den här låten också. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se som är vår mailadress. Skriv av dig, berätta några rader om låten eller varför inte smsa till oss på 72250, inled med vaken. Så finns vi på telefon också om du vill ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här ifrån Sven Ingvars, håller jag på att säga, men det är Karina som vill höra Sven Ingvars. Och då är en låt som hon skriver, ja det är rent av den bästa låten. En låt man blir så där riktigt glad av. Jag vill att du spelar Torparock. Mm.

Torpa Rock med Sven Ingvars. Tar oss till Evas önskan nu. Hon skriver: den här låten vill jag höra bara för att det är min senaste favoritlåt som jag spelar när jag känner mig lite ensam och lite ledsen, och den får mig rent av att må bättre. Ja, kanske kan den här hjälpa någon att må lite bättre nu. Sienna Spyro och låten Great Expectations.

Sienna Spyro, alltså med The Great Expectations här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar får gärna höra av dig och önska en låt. Du kan ju mejla till exempel baken@sverigesradio.se. Ja, den här låten skriver Lars Göran. Ja, den skulle jag bra gärna vilja höra. Det är för kärlek. Ja, det är det bästa som finns. Frankie Goes to Hollywood med Two Tribes.

Vi växlar mellan olika genrer den här natten. Det blir väldigt tydligt. Vi håller på med Önskenatt där temat är fritt. Och det kommer bli väldigt tydligt nu också. Från en ganska ösig låt till en aningen mildare låt nu. Jag får ett meddelande från Katrin som skriver: "Hej i natten, ett av mina alla favoritprogram. Solen har strålat från en klarblå himmel under gårdagen. Jag blir väldigt lycklig av detta. Fast jag tycker det skulle vara fint att, ja, kanske träffa han med stort H. Länge sedan jag var i ett förhållande nu, men jag är lyckligt singel ändå. En låt som dök upp i huvudet på mig här, det är fantastiska Roxette. Det är med låten It Must Have Been Love. Den är så fin, bra, fantastisk, precis som ni", skriver Katrin. Tack, vad gullig du är. Jag hoppas att den låten blir spelad. Roxette med It Must Have Been Love.

Roxette med It Must Have Been Love. Jag pratade tidigare om att det blir lite blandad kompott här i önskenatten. Ganska ösig låt tidigare, nu en lite mildare, men nu faktiskt tillbaka till det lite ösigare hållet. Det är hard rock som kommer härnäst, vet du. Finländska bandet ska vi ta och lyssna in oss till nu. Det är ju ett band som vi alla kan. Jag minns att jag var väldigt, väldigt rädd för det här bandet. De var ju så kusliga med sina läskiga, läskiga masker. Den här låten vill Marcus höra av det finländska bandet och skriver: jag ska på kryssning till Helsingfors på måndag tillsammans med funktionsstöd från Sollefteå och Kramfors kommun. Jag vill peppa inför kryssningen med finska rockgruppen Lordi och låten Hard Rock Hallelujah. Det är också 20 år sedan den vann Eurovision Song Contest med just den här låten. Så spela gärna den, skriver Marcus.

0: Just så heter den. Vi får den av Lordi. Här är P3 och P4. Vi får också in en del samtal till telefonnumret 020 99 55 00 som alltså går direkt till vår röstbrevlåda. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna in oss på ett utav meddelandena därifrån nu. Vi lyssnar efter.
1: I en värld som vi ser hemskheter hända om och om igen, i ett val där alla politiker står och tjafsar med varandra, skulle det inte vara jättefint att få höra Imagine med John Lennon. De drömmer om en bättre värld. Tack!

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

Monday morning med Melanie Fiona i P3 och P4. Lars skriver, då det är minnesdagen här, låt minst under gårdagen, att det var 25 år sedan 9/11 mot World Trade Center och de dryga 3000 personer som miste livet under gårdagen, så föreslår jag en låt med Enya som heter Only Time.

Only Time med Enya här i P3 och P4. Får ett meddelande där det står: jag skulle vilja höra Bob Marley and the Wailers med låten One Love, People Get Together. Den har väldigt fin text och vi borde sprida lite mer kärlek i världen, skriver Johansson.

One Love, Bob Marley and the Wailers, här är P3 och P4. Jag sitter och kör godståg i Norrland och behöver hålla mig vaken. Därför så önskar jag en låt med Zara Larsson och Shakira. Det är deras Eurosummer jag skulle behöva. Tack, tack, tack från Maja.

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Jag får ett meddelande som kommer in på sms 72250. Inleder med vaken. Temat är fritt och det står: jag har aldrig fått någon låt spelad någonsin under önskenatten. Men skam den som ger sig. Jag skulle gärna vilja höra Ryksopp och låten What Else Is There. Tack. Stort tack på förhand.

få in meddelanden på vår mejl vaken@sverigesradio.se, och det står: jag önskar att få höra Tougher Than The Rest, en låt med Bruce Springsteen. Det är en låt som är himla, himla bra. Det är mest därför jag vill att du spelar den.

0: har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar, kan jag säga. Nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4
6: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Efter översvämningskatastrofen i Nepal för några veckor sedan har 1400 personer bekräftats döda och tusentals saknas fortfarande. Enligt Rädda Barnen har fler än 500 barn blivit föräldralösa och experter varnar nu för att barnen riskerar utnyttjas i människohandel. Indira Gale driver organisationen Change Action Nepal som jobbar för kvinnors och barns rättigheter.
3: När det gäller barnen som överlevt katastrofen är det just nu extra kritiskt, säger Indira Gale när vi ses i Kathmandu. Många barn har förlorat sina föräldrar. Gale och andra experter varnar nu för risken att de föräldralösa barnen ska hamna i människohandel.
4: There is huge demand of Nepali children and the Nepali young girls in Indian sex market.
3: Det är stor efterfrågan på nepalesiska unga flickor i till exempel den indiska sexindustrin och i Kina, säger hon. Och det händer att de säljs för äktenskap. Trafficking är ett stort problem i Nepal. De fattiga gränsdistrikten där den senaste översvämningskatastrofen slagit som hårdast, Nuwakot och Rasua, brukar nämnas som några av de värst drabbade av människohandel.
4: This is the crucial time for the traffickers just to go there and take them.
3: Regeringen försöker se till att skydda barnen, men deras fokus är på räddningsinsatsen och inte på de unga flickorna nu, säger Gale. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
2: I Karlskoga har en medarbetare på en gymnasieskola stängts av efter en allvarlig händelse. Det säger verksamhetschefen Anna Berndt på kommunen till Nya Värmlandstidningen. Berndt vill inte gå in närmare på vad som skett och inte heller om det drabbat någon elev, men säger att händelsen utreds just nu. Det var nyheter från Ekot klockan 2. I studion Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.